LVH. SVH. Radio SVH. LV. Bells. Wolf's Club.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dot savam jaunākajam?
1: Es teiktu,

no kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet dumš. Istabās maržo pēc kaut kā rūta.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Radio SVAMLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

smalkas taktis, mīļas notis.

0: Labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Jā, man palika, jā, man palika.

kādreiz viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju. Uz ceļa ceļma lapa, tā bija mūsu terapija.

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVHLV.
2: Nu, labrīt.
3: Vai ne?
2: Jā, ieslēdz televizoru, zini. Varbūt kaut kāds multens rāda, zini kā. Brīvdienās skolas. Nā, nu, kārtējo reizi viss tāda patvaļa ir notikusi, jā. Nu, šodien mums ir, vispār šitā nedēļa mums ir...
3: Grandioza.
2: Grandioza, jā, jā, jā. Jāsāk gatavoties zvejnieku svētkiem, klausies. Gumijas zābaki, kas tur vēl, tīkli.
3: Mēs Saulkrastos gatavojamies steampunkam.
2: Tas jūs Saulkrastos, jā.
3: Mums tur nekādas zvejniecības netuvu nav.
2: Saulkrastos.
3: Panki tikai.
2: Bet tad ir nopratni, tad ir sapratuši, būs Saulkrastos vai Saulkrastos, kā tad... Nu, gan jau, kad ir. Pagriezt skaļāk, es varu pagriezt skaļāk.
3: Nē, nē, nevajag neko.
2: Jā.
3: Nu?
2: Mēs varam kādu no tiem mūsu daudzajiem konkursiem, kas ir vispār šajā rītā. Nu? Mums ir konkurs, un tas un
3: vēlreiz konkurs.
2: To visu mēs varam iebliest ar kaut ko pirmā stundā tagad arī. Un ko mēs darām
3: ja vispār drīkst.
2: A ko mēs darām ar to šašlīgu mūziku, to mēs tā kā nokancelējam?
3: Ne, kāpēc? Tas jau viss, tas ir vienīgais, ko no mums gaida.
2: Domā, jā?
3: Mm.
2: E, nu, var.
3: Domā, Zieča un šašlīgu mūzika. Divi pilārus, kur turās vispār kultūru mūsdien.
2: Bet Zieča laikam šodien nebūs.
3: Nu, redz, tad nu, vismaz kaut kas nevar ar...
2: Tad liekam...
3: Ar konkursiem bikses neaizlāpīs.
2: Tad varbūt tā arī daram. Liekam šašlīgu mūziku Zieča svietāko. Nu, kāpēc ne?
3: Nē, tas nav pareizi. Šašlīgu mūziku, tie īstie šašlīgu mūziku proļa pārstāvju, tie, kuriem tas vajadzīgs, tie tagad ritīgi viss staigā un gatavojās un
2: pucējā,
3: ir pucējās, marinē jau, varbūt jau... Un viss jau apēda, sestdien neapēsto. Nu tā, un tad viņiem tas augstais, viņš jau nesildīs tagad, nav laika.
2: Protams.
3: Viņš to augsto ļerpatiņu, ko spainī tur ir iekšā, to viņš tā patēdīs. Vai arī tas kādreiz jau bijis cepts, un tad viņš tagad atgriežot atmiņā divu dienakšu senos notikumus un gramstīšanos gar sarmītes, vai ne, viņš to visu ar prieku baudīs kopā, lūk, konkrēt ar okejiem vai visiem.
2: Vai palaiš garāms.
3: Nu.
2: Jā, okej, okay, labi, tā daram. Tad šodien...
3: A tur tajā Zieča laikā tur jau pamostās intelektuāļi, saprot?
2: Jā, un tad tiem kaut ko.
3: Nu, tiem.
2: A, nu, tiem mēs paņemsim no kādu...
3: Nē, mūziku viņus neinteresē.
2: Nē, es domāju to no tā kalendāriņa tās. Nu, kādu nesmieklīgu.
3: Nu, tad varbūt, jā. Dari, kā zini.
2: Labi. Bet tu, tie, kas... Nu jā, bet tie, kas, tu teici, tie intelektuāļi, tie jau vēl nav modušies.
3: Tie, kas mīl hip-hopu, tie jau bija jau.
2: Jā.
3: Tiem jau bija straume jau vai kā.
2: Steampunks būs nedēļas nogalē.
3: Jā. Kas?
2: Tas steampunks.
3: Steampunks ar zvejniekiem.
2: Kopā ar zvejniekiem un Zieči šorīt nebūs. Bet šašlika mūzīks būs bišku vēlāk, jā? Labrīt.
3: Jum.
4: Par visu vairāk pasaulē mana sieva mīl itāliešu kino. Pēc kārtējās filmas noskatīšanās viņa ilgu laiku man pārmet, kāpēc es neesot līdzīgs Marcello Mastrojāni. Taču es nekad viņai neesmu teicis, ka viņa nav ne Sophie Loren, ne arī Via Artmana. Man tas viss vienreiz apnika, un es uzrakstīju parodiju par itāliešu kinofilmu, kas uzņemt vienā no labākām kinostudijām pasaulē – Rīgas kinostudijām.

0: Labrīt, labrīt.
1: Labrīt.
0: Šodien mums ir pirmdiena un 6. jūlijs.
1: Jā.
0: Tev taču bija mašīna, tā viena mašīna bija buiks, vai ne?
1: Jā.
0: Es biju tagad nedēļas nogalē vienās kāzās, kur kāznieks veda ar restaurētu. Nu tā kā ir tas, nu tā kā tie vecie Fordi, kas ir tāds, nu tā kā tas Fords tē, tāds, apmēram tāds pats buiks. Vai kur tā ir smuka mašīna, vecais buiks, viņš tā arī gāja. Un šoferim, jūs teicu, var nospolēt? Jā, viņš arī nospolēja ritīgi. Nu tāds, o, tas ir buiks ritīgs tāds. Nu,
1: bet nu kāds ne jau tāds, kā man bija.
0: Nē, nu vecais, tas ir kaut kā 20-30 to kādu tāds. Nu, es saku, atrestaurēt tādu vecā, tā kā, nu, ar kuriem parasti gangstē.
1: Atrestaurēta vecā, tas nav slikts termins.
0: Atrestaurēta vecā?
1: Nu, atrestaurēta vecā, nu, tā, nu es tādu ir ļoti daudz.
0: Jā. Un viņi tev bieži vien arī sūta bildes, tu man pats pārsūti ar... restaurēt no vecajām.
1: Nē, nu, tas jā, nē, tas nav, nu, tas vēl nav tā, bet taču tiešām ir tie restaurācijas biroji, kur var viesties un restaurēt lūpas un vēl
0: priekš
1: tur
0: priekš un aizmugur un viss, jā.
1: Restaurēt vecā brauc uz kādā.
0: Viņas jau arī bieži vien tā dīvaini sauc to, kā viņi sauc, skaistumu kopšanas salons. Nu, tad tā arī vajag nosaukt, jo tas ir restaurācijas biroja.
1: Nu, kā tad? Nu,
0: vajag saukt nevis īstajā vārdā, ja?
1: Jā.
0: Jo tur jau nekā baigi skaista, vai beigās ar... Nē, nu kā, nu restaurējot, nu kā? Kāds ir tas šķūnītis, vai tā kumodī, kādi bija? Jūs esi pirms tam restaurātors?
1: Vai tas savus anti?
0: Viņš smuki, viss atslēdziņas pieliek. Viņš
1: jā, nu, viss, kaut kas ir savādāk, ir lielāks, vai kaut kas tur ir tā bišķi, jau nav pēc pamatiem rasēm.
0: Jā, bet kurš
1: ir ieliek, tā? Tas restaurātors ieliek savu tādu, nu tā,
0: no sevi, jā.
1: Viņš jau kādreiz arī pajoko, vai ne kaut ko.
0: Jā, protams.
1: Restaurēta vecā.
0: Viņš gribētu.
1: Tavu vecā jau bija restaurēta, tu vadējā pagājušu nedēļu
0: bija
1: jau.
0: Bija uz restaurāciju.
1: Nu, tagad guļ neiet ārāt, jo tam viss vēl...
0: Veco bija nodevs restaurācijā.
1: Nē, šī pat aizgāja. Nav jau tā, ka obligāti. Man liekas, tie vecie jau tās vecās nedzen, ej uz biroju restaurēties. Parasti tas jau viņu pašu iniciatīvu, viņi kaut kur saskatās,
0: nu,
1: kaut kādas bildes saskatās, kur ir smuki restaurējumi.
0: Iespējams, kad viņi arī konsultējās, vai ne? Un, kā tev šķiet, varbūt, ka man vajadzētu restaurēties?
1: Plecus lielākus.
0: Bija tāda uzrauta pirms nāca tā gadu nasta.
1: Jā,
0: nē, nu...
1: Tāds, lai nēšus var nesmāte no akas ūdeni.
0: Tieši tā. Jā, kaut kas tur tajā visā tur jāsakārtoja.
1: Nu, skaidrs, tad viss kārtībā. Nu, kādu laiku tāds restaurēts vēl var braukt, vai ne?
0: Protams, un viņš arī...
1: Darbojās. Var nospolēt.
0: Var nospolēt. Bišķiņ bija tāda melna dūma izsitā sārā, ja, bet tas...
1: Meldi. Ragades viņas izsitā, var būt īvaini. Skaidrs, ka melna dūma.
0: Labrīt. Nu, reku, te arī restaurācijas biroja ciesa.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē, aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās – apotēka!
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk GimenesRifs.lv
4: Ei, cilvēki, labas!

0: tēlvē Sengrauzis, mājas mīluļu draugs.
1: Tīrs adrenalīns, cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms. Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
2: Hei, čau visiem! Te Artis Dvarjonas no grupas RAP. Ziniet, ko jau pavisam 24. un 25. jūlijā tiekamies Saldu leģendārajā festivālā Saldu Saule. Arī mēs būsim tur. Čau!

0: Šašlik. Muzik. Šašlik. Muzik. Šašlik. Muzik. Šašlik. Muzik.
1: Nu, bet tev varbūt tikai šonadēļ.
2: Ko tu visu laiku ņemies? Ko tu baidies? Ko tu izvairies? Tur ir tik daudz materiāla. Nu, pasit, kā lietas tā. Kāju. Kāju kāpslītā, hops un zirgam pakaļā. Nu, viss ir.
1: Tu pats pieminēji iepriekš.
2: Jā.
1: Ok.
2: Nu, labi. Nu, re.
1: Ok.
2: Būs ok.
1: Neaizmirstamā.
2: Oi, oi, oi, oi.

0: tagad stājūs baudiet savu veco sestdienas augsto, va ne, un lēnām šūpojāties atmiņu amplitūdās.
1: Jā. Nu, paklausamies vēl kaut ko, no,
0: nē.
1: Okay.
0: Nē, nu, gan vairs, nē.
1: Vēl viens. Vēl produkts, vai ne?

0: Moška pietikšanā. Nu, jā, jā, grupa, jā. Nu, grupa, ok.
1: Dziesmas, kuras radītas sen.
2: Šašlik, mūzika. Šašlik, mūzika. Šašlik, mūzika!
0: Pievienojies šašlik mūzika.
1: Ar savu pārstu.

0: aizgāja divi roki vienā laidā, traidā laidā. Labi, bet katās rokvalās tas bija kaut kāds pats mitais, ja mēs vēl pagājušu nedēļu devām ielūgumus cilvēkiem uz rokvalādēm dzintaros. Nu, jā. Mēs tik daudz dodam cilvēkiem iespēju aiziet izklaidēties un tā un šitā, vai ne? Un arī piedāvājam arī ļoti vērtīgi, starp citu, bieži vien, ļoti, ne, nu, nevis bieži vien, bet principā vienmēr mēs jums piedāvājam ļoti kolosāls lietas, vai ne?
1: Jā.
0: Un starp citu, šajā nedēļā mēs atkal taisam vaļā mūsu sadzīves pakalpojumu stresu kopā ar PTA, jā, tad šajā gadā mums ir sadzīves pakalpojumu trests kopā ar PTA, un šajā nedēļā mēs mūsu trestā ieliekam iekšā vienu kolosālu izstrādājumu mikroviļņu krāsni.
1: Oi, mikroviļņu krāsni, tā ir vesela pasaule, tad atver durvis, jā, un tu...
0: Paldies, tas es saņēmu. Man
1: arī spulkstrīt
0: arī parādās.
1: Tu gribēji, tas nav bijis nekas.
0: Ne,
1: man jau pārmet šat tad, kad es vāji strādāju. Tā. Nu jā, tad durvis uz interesanto pasauli. Jā, un,
0: jo tur notiek reāli pārvērtības.
1: Jā, transformācija.
0: Jā, vēl ledus, ka tu paver vaļā. Un, nu, tu,
1: principā tas pats ir, nu, bābišķi nosauc tur.
0: Veļas mazgāja mašīna, tu paver durvis, kas tur ir? Slapš.
1: Jā.
0: Nu, tas arī viss, jā.
1: Nu, jā. Bet tur, tur
0: bija maz tāds, bija tāds dzeltenīgi, vai ne, tāds tāds bumbiņš. Skatījos, tu visi pilns ar baltu, vai ne. Un,
1: ola, jā, ieliec iekšā, jā.
0: Mikroviļu krāsni var pēc tam gadiem mazgāt, jā.
1: Bet tas, tā transformācija ir vienkārši fantastiska.
0: Tieši tā.
1: Jā, un galvenais, jā, tas ir kā pasakā, tu atver durvis un sākās kaut kas, saprot?
0: Jā, jā.
1: Man vienmēr līdzies, ka galvenais, tomēr, mikroviļu krāsni, tas ir durvis, jā. Tas ir durvis, lūk, jo nav tā kā kompaktiskā, tur iebāž iekšā kaut kādā šķirbā iemet, jā. Vai vēl kaut, nu, kas tur vēl aiztais ciet, aizskrūvē, un tad tu sakrat un būs. Nē, te ir durvis, un uz durvis tur var arī paskatīties, kā tas viss notiek, jā, un tā, kā pārveidojās, tad ielikt tā, nu tā, nezinu, kas tur

0: vidi, ja.
1: Video sex, to je.
0: Da, Zre, diva se me zove te čure. Čure, da. Lavi.
1: Kas? A. Kas divas?
0: Es apskatīšu uz komisaru. Ā, pareizi. Tur ne tikai, paga, tur ir ne tikai tā mikroviņa krāsas
1: nu, dāvanā,
0: bet dāvanā nāk arī vēl, nu, tu, nu, pēc, nu, mēs, tu, mēs esam sarūpējuši tā dāvanā.
1: Nu, labi, labi, bet, kas
0: galvenais ir mikroviņa krāsas, jā? Ja?
1: Bet kas nāk?
0: Man jā, bet man bija, kad skuveklis laikam bija.
1: Jā, jā, nu.
0: Kopakā, jā, jā.
1: Nu, es nezinu, liksim uzsvaru, ne, jūs dabūsiet arī skuveklu, bet liksim uzsvaru tomēr uz durvīgu.
0: A, ne, ne, ne, es esmu vīna vēl attaisāmais, tas...
1: Nu, tā, nu. Tā tik vēl šito vēl tik vajadzēja.
0: Jā, jā, lai mums te piesiet bumbas. Jā,
1: ne, ne, ne, ne, ne, ne, taisiet vaļā durvis, nekādas bumbas.
0: Tā. Un nevis vajag likt šitos te īkšķīšus, vai ne, jā. Tos ne. Sūtiet iekšā zem šī video bildes un...
1: Jā, un jums būs lieliski iesvei vinnēt.
0: Tieši tā. Un to jau mēs noskaidrosim šīs nedēļas beigās jau piektdienā. Jā, jā. Jā. Tieši tā. A.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV Elastīk.

0: Kam tev prasa?
1: Tev.
0: Uz ko?
1: Uz diska prezentāciju, Olgs. Mintuš pie mums te bija stāstīt.
0: Nu, labi, nu.
1: Gan jau, ka tev ir. Nu, ja vēl nav, tad gan jau, kad atsūtīs. Nu, tā, vai tad tev. Vai tad, nu, par tevi aizmirsīs, Andri. Nu, tā nevar būt. Man liekas, ka nākošā nedēļa, jā. Būs klāt disks. Nu, par muzikāliem jaunumiem mēs jums pastāstīsim arī šajā nedēļā. Pie mūsu viesosies. Es tev pateikšu, kas pie mūsu viesosies. Tev interesē, Andri?
0: Ko, šonadēļ?
1: Jā. Pie mums šonadēļ Ingus Ulmans un Andris Sējāns. Tas ir dabas kinozāle.
0: Jā,
1: trešdien.
0: Kinozāle, nē.
1: Nu,
0: dabas koncertzāle.
1: Dabas koncertzāle. Bet dabas kinozāle nebūs slikt.
0: Iedomājies. Skaties ārā.
1: Skaties mežā skaties.
0: Mežā. Odi koši, bet nekas. Filmi jau tāpat par zombijiem.
1: Un vislaik ir koši priekšā.
0: Jā.
1: Diez, kas nav. Jā, kino skatīšanās mežā. Ā, nav nekādu vainu.
0: Jā.
1: Pilnīgi mierīgi. Nu jā, vēl mums, protams, šodien daudz visādi konkursu notikumi jau nākošā stundā. Redz, ka iedosim kādam kādu bulciņu.
0: Bulciņi
1: iedos, jā.
0: Jā, nedēļa sākt ar bulciņu, vai, tas ir skaisti.
1: Nav nevainas, jā.
0: Jā.
1: Labi.
0: Galvenais ir sam iztīrīt, nu.
1: Ko?
0: Nu, vietu atbrīvot.
1: Protams.
0: Nu, lai citas bulciņas nāk iekšā.
1: Tieši tā. Labrīt, pirmdienā 6. jūlijā.

0: Radio.
1: Radio
2: SPH
1: LBV.
3: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
4: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
5: Hesburger!
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
7: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
8: Pašas labākās.
9: Pašu radītās dziesmas.
8: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Šodien daudz viet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, lokāli ir iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Būtīs lēns līdz mērenas rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem līs, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies un uzspīdēs saule. Lēns līdz mērenas rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.

0: minūte pār pulkstens 7 pirmdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Saimas nama sarkanajā zālē šodien izlozēs 15. Saimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numurus. Atbilstoši kārtībai deputātu kandidātu numurus izlozēs sarakstu reģistrēšanas secībā. Ja kādu sarakstu pārstāvju uz izlozi nebūs ieradušies, šī saraksta vietā lozi vilks CVK sekretārs. 15. Saimas vēlēšanas ir paredzētas oktobra sākumā un tam iesniegti 14 kandidātu saraksti, kuros pieteikti 1434 kandidāti. Intensīvo lietusgāžu dēļ pagājušajā naktī Stradiņas slimnīcas 32. Korpusā konstatēta ūdens noplūde, rezultātā cietusi slimnīcas infrastruktūra. Visvairāk skarta plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra 14. Nodaļa ēkas 6. Stāvā. Pieņemts lēmums no skartās nodaļas pārvieto 32 pacientus uz citām slimnīcas nodaļām. Uz laiku var tikt ierobežota plānveida pacientu uzņemšana. Ārvalstīs Krievija pagājušajā naktī ar raķetēm un droniem uzbrukusi Kijivai, nogalināti vismaz 5 cilvēki, vismaz 30 ievainoti. Visā Ukrainā skan trauksmes sirēnes, uzbrukums turpinās. Ķīna un Krievija šomēnes rīkos ikgadējas kopīgas jūras spēku mācības ūdeņos un gaisa telpā pie Cjindao, Ķīnas Šaņduns provincē. Tā ziņo Ķīnas aizsardzības ministrija norādot, ka pēc mācībām daļa abu pušu spēku veiks kopīgas jūras patruļas klusā okeāna rajonos. Mācības notiek apmēram 2 mēnešus pēc Krievijas diktatora Vladimira Putina vizītes Ķīnā. Francijā, Spānijā un Portugālē plosās plaši mēža ugunsgrēki ciņā, ar kuriem iesaistīti simtiem ugunsdzēsēju. Aptuvenā ugunsgrēku skatā platība trijās valstīs ir 17 000 hektāru. Sinoptiķi prognozē, ka trijās valstīs arī šodien vietām gaisa temperatūra pietuvosies 40 grādiem pēc Celsija. Latvijā pagājušajā gadā Laimes slimība reģistrēta 539 iedzīvotājiem, kas ir lielākais saslimušo skaits pēdējo 13 gadu laikā. Šāda slimība profilakses un kontrolas centra dati. Laimes slimība ir vieglāk ārstēt, ja tā tiek atklāta agrīni, bet ja diagnoze aizkavējas, infekcija var skart locītavas, nervu sistēmu un sirdi. Turpinās hakeru aktivitātes Latvijas kibertelpā uzlausta Latvijas literatūras gadabalvas mājaslapa Lali Gaba. Situācija plānots risināt šonadēļ sadarbībā ar kiberincidentu novēršanas institūciju CERT-LV. Pasaukuma rīkotāji par kiberuzbrukumu uzzinājuši piektdienas 3. Jūlija vakarā. Par sportu. Erlingam Holanam gūstot 2 vārtus mača pēdējās 20 minūtēs Norvēģijas vīriešu futbola izlase pasaules kausa 8. Finālā ar 2-1 uzvarēja Brazīliju. Anglijas futbola izlase savukārt 8. Finālā, kas aizkavējās apmēram stundu nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ, ar 3-2 pārspēja vienu no turnīra mainiecēm Meksiku. Un vēl NHL klubs Pittsburgh Penguins vēl uz vienu gadu ir pagarinājis vienošanos ar latviešu vārds Artūru Šīlovu. Šī vienošanās uz nākamo sezonu noslēgta par 2,8 miljoniem ASV dolāru. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
4: Dievu, viens, dievu.

0: Juliet. Scheißemes Radio. Radio SWHLW.
1: Nezvaigs, tāpēc mums ir tas boxings te uzlikts koridorā, vai ne?
2: Kickboxings.
1: Kickboxings, lai pēc tam mēs varētu iet uz nu, kaut kādu salonu, vai ne? To es
2: kāpēc?
1: Nezinu.
2: Nē, nu, diez vai.
1: Dabūs pa...
2: Nu, no viņa jau nevar. Tīm. Tas jau ir vienos vārtos. Mēs jau varam tik daudzīt un daudzīt šis pretī neko. Vai tā tādu, nu, kad ritīgs kad... sparings, kad tā iedot, maz neliekās.
1: Tā,
2: nu,
1: tā, tas ir tās, tie... kur vienkārši tikai var
2: spēlēt. Jā, jā, nu, visi šitie te, kā viņas, trenažieri, nu, kur tu vienkārši...
1: Jā, viņi tev pār nenotiek.
2: Viņi, jā, tu te daudzi, daudzi kājām, rokām, ar gūžām, nu, vienalga, pieri, zini, visu kaut ko... Šis,
1: ai, tu tā, kā, viņš būtu tāds, ka viņš tevi dod pretī.
2: Jā, jā.
1: Viņš ritīgi mutē.
2: Nu, no sākuma, nu, kāds 5 minūtes tā, nu, neko.
1: Viņš tā izvairās.
2: Jā, jā, bet
1: tā, tā kas dod,
2: kad
1: kā...
2: dod iekšā un visu un cauri. Un tu aizvēl,
1: nospārdu vēgā.
2: Kas tur pretī, pa koridoru ārā, tur, tur lejā uz...
1: Tur, ne, tur pat atdējā iekšā, lai var ņuņi, lai var...
2: Jā, jā, jā. Vai tā, mēs šodien melnā humora topu gribam pieteikt, jā.
1: Melnā humora tops mums ir kopā ar zvejnieku svētkiem.
2: Jūras.
1: Ar jūras svētkiem, jā. Te, nu tagad viņus visi sauc par zvejnieku svētkiem.
2: Tomēr, atkal, agrāk teica, taču jūras. Agrāk sauc par zvejnieku svētkiem.
1: Atgrāk sauc par zvejnieku svētkiem, tad vienu brīdi pārgāju uz jūras, un tagad atkal ir zvejnieku svētki un viss.
2: Bet nav neviena, ne otra, parasti visi tur grupas tikai spēlē.
1: Tas
2: kas
1: gan,
2: nav jā. Jūru redz varbūt vienreiz gadā, bet nē, nu ir jau labi, tur jau ir. Nu,
1: dos pa bunžām rojā.
2: Jā, jā.
1: Un divi bilēts uz to bunžu došanu, tad jā. Arī katras dienas mūsu labākam jokotājam.
2: Nu, kas tad tur būs pa zvejniekiem? Nu, labvēlīgais tips, tie jau, nu, tie pie jūkam, pie jūkam. Jūras muštami pie jūras, jā, tur ir džeki no Cārnikavas, no Salkrastiem, nu tādi, nu kas tiešām kaut ko arī no jūrmalas tīmans redz, un tur Jakušonoks jau arī, kas te viņam tur ko Aivars var aizraut līdz jūrai.
1: Šis ir jūrmalnieks, viss tīrākais.
2: Jā.
1: Paga, nu, tā, es tev var viss.
2: Vēl tur būs olenieks būs.
1: Būs olenieks, būs Lauris Reininieks.
2: Singapūrenieks.
1: Singapūrenieks būs, jā.
2: Jā, un tā jau vēl pa kaktiem tur daudz
1: tad
2: visā.
1: Tad ir otrs skatu, tur roja karkums lauka muzikantu, vai ne?
2: Nu, tā
1: ko.
2: Labi. Tur ir smuki jāsaģērbjās un varbūt arī jāveic kaut kādu procedūriņu kaut kādu.
1: Nav obligāti smuki ģērbjās.
2: Jā, bet nu kaut kādu nebūt deguna iztaisnošana jā, vai kaut kādu.
1: Tas ir pašam. Pašam ir jābūt pasveikto.
2: Šodien skaistumkopšanas novitātes, jā, mēs par tām jau iesākām runāt par restaurācijas birojiem tādiem kā modernajiem lūk. Paši nekaunīgākie tagad nesā kaunuma bizes.
1: Neaizmirst par tolēts papīru.
2: Aizmirst par to.
1: Jā, analās zonas
2: teflonu pārklājums. Vienmēr tīrs, lūk, nesaskrāpējams.
1: Ilgviļņu deguna spalvām, lūdzu, jā. Uzacu pagarināšana. Nav slikti uzacu pagarināšana, vai ne? Ķīmiski ilgviļņi dibē. Man, nu jā, tā vajagam gludeklis sejai. Man sakot, skaistumu kopšanas novitātes. Tā mums šīs dienas tēma. Ja? Ķertīklis sejas grāmata un BB brokastu muļlapa. Tur rakstam iekšā un divi bilētes uz... Zvejnieks vēl kiem rojā būs jūsējās.

0: Manus papīri visai iet.
1: Nu, ja nedēļas nogalē bija kas kāds tāds koncerts. Ah, mums taču nebija nekāds pārējais.
2: Nē, mēs bijām brīvi cilvēki.
1: Mēs biju skāzām vienam, bet tā, jā, pa šo traļu vaļu, jā, mierīgi. Pilna māja bija bērniem sabraukuši. Bērni draugi un tā, nu.
2: Nebija vecajā draugiem, kaut veci draugiem. Tas vajag pilnmāju vecajiem un visiem draugi līdzi.
1: Bet man iznāca tāda diskusija pie brokastu galda, tad mazo Leo, mazāks Leo.
2: Jā.
1: Viņam 4 gadi, 5 gadi. Un es tam Leo prasu, nu, ka viņš izaugs liels, kas viņš būs. Nu, zikā, tas ir pats debilākais, ko vispār var pajautāt, vai ne? Viņš saka, viņš būs viņš izaugs liels, viņš būs pieaugušais.
2: Kas būs? Kāpēc mani visu laiku tikai rāda? Tu tuču runā.
1: Tu labāk izskaties, droši.
2: Nē, tu tuču runā. Tur kaut kas atkal
1: būs. Nē, visu viņu
2: es... Un kas ir, nu?
1: Viņš ir pareizi. Viņš pārslēgs, es neuztaucu. Un mazais Leo, viņš saka, viņš būs tā, ka viņš būs izaugs, viņš būs pieaugušais.
2: Nā, tas ir diezgan tūp patiesībai.
1: Tieši tā, jā. Un tagad es tā saku, nu labi, un ko tad to pieaugušais, ko viņš darīs? Viņš gribētu būt lidmašīnas pilots, viņš gribētu.
2: Nu,
1: okay. Nu, tagad labi, es saku, labi, okay. Nu, un kas tad tev būs pa lidmašīnu? Kādu lidmašīnu? Ja mums sarkana lidmašīna.
2: Sarkana.
1: Ok, skait. Labi. Un uz kuriem tev viņš lidos ar to sarkanu lidmašīnu? Nu, tā būs tāda ātra lidmašīna, bet es tā prastā lēnā viņa lidos ir tā ātra. Nu, viņa ātra, cik ātra? Nu, 4000 km stundā. Nu, tāds. Nu, tā, nu, ritīgi ātra, vai ne? Un uz kuriem tev lidos viņa? Uz Turciju. Jo viņš ir Turcijā bijis kopā ar
2: nu, kas tur
1: ir? Ar kaut kādiem paziņām viņš ir bijis kopā Turcijā. Un tur ir bijis baigi forši, tai Turcijā ir bijis.
2: Nu, baseins tā. Bija.
1: Kā, bija tai Turcijā bija normāli.
2: Baseins un varēja ēst, dzert kolkakolu, cik grib.
1: Un tagad, un daļa saka, bet tev tā lidmašīna tik ātra, vai ne? Ka tu neaizšau garām.
2: Mm-hmm.
1: Nu, nekas, tu pabrauks atpaldu, tu saka lapakaļ. Nu, tā kā viss kārtībā, jā. Tā kā būs mums viens lidotājs un uz Turcijas, jā.
2: Leo Air.
1: Leo Air, jā. Leo Turkish Air.
2: Jā.
1: Kā tā. Nu, tā kā tā. Jā, kā bērni, viņi zina, kas viņi būs, ko viņi dārīs, kur viņi ko, vai ne?
2: Tas, ka izaug liela, tāpēc tam ir apjukums mazliet.
1: Tad nobrūk tās, zikāk, kur man bija jāiet, kas te viss ir skaidrs.
2: Beigās paņem ogu, vai ne?
1: Un visu met mieru, jā. Nu ko, varbūt tiešām šis ir tas brīdis, kad varētu paņemt to. Ah, nē, vēl cieti, pareizi, jā.
2: nē. Viss tagad
1: bet gan jau kaut kas skapītī vēl ir, vai ne, kaut kāds sarkans vai balts vai burbuļojošs, vai ne? Ne?
2: Nu sākās.
1: Nu, tas ir debilis, tas ir debilis. Nu kas šito izdomājas? Kam tas vajadzīgs? Vienu es sabotu, ja vienīgais ir kaut kāds ir nospērs to aparātu kaut kur. Nu,
2: tā
1: kā tu esi pie Fenderējis, vai ne?
2: Jā.
1: Un tev nebija uzreiz, tev bija tāda Fendera, un tev nav ko likt uzreiz. Nu,
2: jā.
1: Nu, ko tu atved uz darbu, vai ne?
2: Nu,
1: sākās.
2: Tas būs tad daudz izšķirās.
1: Jā, labi, pēc brīža mums būs konkurs.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Es, Jānis Šipkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH LV ēterā. Otradienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

0: Uzbrību! Konkurs! Jā, mums ir atkal, neko te pat skapītī, ir vesels 5 dāvanu kartes no Hesburger 50 eiro vērtībā. Un spēle jau mums ir labi zināma, jā, tad ar Hesburger mēs te tūlītās padraiskosimies, izmantojot arī mūsu Vatspapu. Jā, bet tātad šodien jūlija īpašais pārsteigums – burgers ar trifelēm un bekonu. Jūlijā nāca uz Hesburgeru un ļaujies trifeļu garšai. Mēneša īpašais burgers ar trifelēm un bekonu pārsteigs ikvienu burgermīli. Sulīga 100% lielu apgaļas kotletē, trifeļu garšas siera plācenītes, kraukšķīgs bekons, svaigi frilisē salāti un leģendārā Hesburger papriks majonēs. Garša, ko gribēsies baudīt vēl un vēl tikai 5,20. Nu, tas ir eiro, jā, 5,20 ar Hesburger bonus karti vēl izdevīgāk. Un tātad dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Nu, kas jādara?
1: Bieži vien dzirdam šo vārdu leģendārā, lūk, leģendārā mērce būs.
0: Jā, leģendārā mērce būs klāt, jā.
1: Leģendārā mērce. Nu, tad es domāju, ka tur jau varētu arī vēl visādas citādas leģendāras lietas būt. Jā, tajā jednīcā noteikti, vai ne, kaut kas leģendārs, vai nu tur iekšā, vai kāds vai, nu, apmeklētājs.
0: Vai būt, varbūt tur vēl joprojām ir kāds leģendārs aktieris tur sēž iekšā, vai ne, vai kaut kas tāpēc.
1: Jā, ne, nu, bet varbūt tas attiec tiešām arī uz ēdienu, kaut kas vēl leģendārs, vai, nu, trauki leģendāri, vai, nu, mazums, nu, kas, nu, tad sučurp.
0: Tieši tā. Tad WhatsAppā aprakstiet leģendāro piedāvājumu. Mēs palasīsim, dosim
1: varbūt
0: jums.
1: Varbūt piemest to leģendu arī klāt var, nu, kaut ko.
0: Nu, ja ir, ja ir. Zināms,
1: bet
0: jā.
1: Parasti jau neviens neatcerās īsti, kā tas viss
0: jā,
1: sākās.
0: Jā, ir tikai
1: ies tas vārds leģendārs un viss, un tā.
0: Tas, ka tos īstenībā tur ir bijis,
1: tas, ka viņš pats savās vārtos golus četrus ir iesitis karjeras laikā, nu, nē, leģenda.
0: Tieši tā. Ā, nu, rekrutē jau ir jau. To. Nē. Teiksmainais, tas viss izklausās labi, bet teiksmainais kokreša nuggets, tas, tas galīgi nav slikti, bet
1: nē,
0: šodien leģendārais. Šodien pa leģendāro, vai ne?
1: Leģendārais krāna ūdens, ļoti labi.
0: Leģendārais bērnu beņķīts, kurā ir sēdējuši 3 paudzes. Nu, re, brīnišķīgi. Tieši tā. Jā, nu tad darbojamies. Iedosim jums 2,5 minūtes laika.
1: Viss.
0: Vai ne? Un tad rezumē.
2: Es

0: Tā, jā, Jūlija īpašais piedāvājums no Hesburger, tātad burgers ar trifelēm, bekonu un kas tur vēl, trifeļu garšu sieru plācinī, kraušīgo bekonu, frilisēs salāti un leģendārā Hesburger paprikas majonēze. Aicina jūs uz Hesburger 5.20, jā, šīs burgers konkrēti, ar bonus karti vēl izdevīgāk, bet vēl izdevīgāk ir piedalīties mūsu konkursā. Konkursā šajā nedēļā, šajā laikā, un tikt pie dāvanu kartes 50 eiro vērtībā no Hesburger, jā, un tad nu, mēs šorīt vaicējam, kas vēl tāds varētu būt?
1: Leģendārs.
0: Leģendārs, jā.
1: Leģendāra trauklu pat. Jā. Pirms tam bijis gan teikrekls, jā, ar uzrakstu logo un tad trauku dvielas, beidzot trauku lupat. Nu, visas izgājas cauri, visas stadijas.
0: Leģendāra cilvēka aizkostu burgeru izstādu, vai ne? Nu, labi, foto tādi, jā. Labāk atraudziņas fonogramma. Ilmāra pašjauktā mērcīta ideālākā zonlīnī. Nē. Tā, kas ir?
1: Tad ir...
0: Jā. Leģendārais Elmāra onkuļa marināto gurķu smūtīs.
1: Nu, okay. Man liekas, tas sākumā, kas bija, ir arī labākais, es domāju, ka leģendārais bērnu veņķītis, jā, nu, tas varētu būt tur tā kā ar piemiņas plāksni, vai ne, un viss, kas tik tur nav sēdējis, nu, varbūt pat, kas tur varētu būt sēdējis.
0: Nē, nu tur...
1: Kā bija maziņš, tas čīča varbūt.
0: Trīs paudzēs. Pa kurš tas bija, kur bija lēt?
1: Kur tas ir Kaziks Gaziks.
0: Kā Kaziks Gaziks, jā.
1: Domāju, ka leģendārais bērnu beņķīts, kurš ir, kurā ir sēdējušas jau trīs paudzēs, jā.
0: Nu tas nav, tā nav lieka lieta.
1: Tā nav mērķis kaut kāda, tas jau ir...
0: Leģendārais beņķīts. Iedomājies, tas būtu, teiksim, konkrētā gadījumā Hesburgers, vai ne, piedāvā, vai ne, Jūlija īpašais pārsteigums tāds un tāds un tāds. Nu, un atnāc pasēdi mūsu leģendārajā bērnu ķeblītī, kurā ir sēdējuši jau trīs paudzes, vai ne?
1: Nu, protams, ja tu tajā līdīs iekšā...
0: Nu, tā ir cita.
1: Nē, tur, ja tu esi bērns.
0: Jā.
1: Jeb ļoti jau izkāpējis.
0: Labi, Kaziks Gaziks. Šodien saņem dāvanu kartu 50 eiro vērtībā no Hesburger. Rīt ap šo pašu laiku vēl kādam kaut ko iedāvināsim. Varēm? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,

0: Perfect Fan.
1: Pats Gričs uzrunā tā, tur viss. Bet jā, visādas interesantas lietas uzrunāja, bet tas nav svarīgi. Tas ir mūsu iekšējai lietošanai.
0: Jā. Kaut arī nu, kaut kad jau var pārsekstīties par spaiņu malu. Vienalga, vienkārši.
1: Jā, varbūt, jā. Pagad no tā citiem zēniem, tad liek to jauno gabalu, jā. Ja, tad šito, kas ir vecais, to metam ārā, jā. Ja?
0: Es nezinu, kāpēc.
1: Veco uzliks. Okay, labi uzliks.
0: Nu, kā tad veco? Nu, vecam jau vienmēr nav ne vainas. Vecajam.
1: Nav, galīgi nav vainas, jā. Vecais viņš jau ir vēl arī lietojams, vai ne?
0: Nu, pierasts ar pie viņa, zin kā, nu tad.
1: Nu? Nu, nav tā kā pats labākais variants, bet ir, nu, lietā.
0: Bet stabils, ka zināms.
1: Jā.
0: Un tas ir liksies, man.
1: Kā tā? Jo labāk tāds vecais stabilais un ne pārāk labā stāvoklī.
0: Jā.
1: Bet vismaz tu
0: jaunais
1: zini,
0: kas tāds jau...
1: Jo jaunais, jaunie tur ir baigi.
0: Jā, tur vajag skatīties un skatīties.
1: Šloders aiziet. Jā. Nu, kaut kā tā, jā.
0: Pirmdienas rīt tāds tērze.
1: Jā,
0: jo
1: kā
0: ir kāzu laiks jau tagad arī, vadēja. Un tad tomēr nevis tas rudentiņš slavenais, bet tagad jau droši vien visi mīgredzēt.
1: Sveiciens lapsu ģimenei jaunajai, jā, biju kāzās, biju klāt, visi. Pušķi mēta un torti grieza un mičošas.
0: Pušķis un pušķa mētelis. Nu, var metmēt.
1: Kāpēc kāzās vienmēr meto pušķi?
0: Tā varot mēteli.
1: Tie pušķi jau, zin kā, viņi domā, tā ir
0: smēta. 56. izlā.
1: Vai zāba?
0: Kurš pirmo notries mēteles,
1: tas pušķu mešana, tas ir faktiski bezkaunīgs pasākums.
0: Jā.
1: Jo kāpēc tikai uz skuķiem tas attiecās?
0: Nu jā.
1: Un zikā, un neprecētās.
0: Jā.
1: Nu, kāpēc? Nu, kur lūk, paliek? Lūk, reāla diskriminācija.
0: Lūk, mētelis arī.
1: Mēs pirmam kārtām tur vēl iet visi. Tad jā. Lai iet visi, arī džeki un arī precētie visi.
0: Bērni.
1: Un bērni, jo ja tev beigās, tev gribas pamainīt dzīvē kaut ko, vai ne? Nu, tad tu ķer rokā to mēteli.
0: Un tev ir jāstaigā līdz vēl otrās dienas vakarā viņā. Nu, lai visi redz, ka tu esi ārā 40 grādu karsts un nekas. Tu noķēri staigā.
1: Cīnies.
0: Visi zin, ka tu būs nākamais.
1: Cīnies pētene, jā. Tieši tā, jā. Labi, jāpadomā par šito te. Šitā tradīcija ir jāmaina, vai ne?
0: Nu kā tad?
1: Jā, tieši tā.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
3: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
5: Jau 11. jūlijā tūkstošiem kūristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Kūriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
7: Pašas labākās.

Šodien daudz vietu Latvijā īslaicīgs lietus, lokāli iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem šodien uzspīdēs arī saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem līs, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies un uzspīdēs saule. Lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.

0: Minūte pār pulksten 8:00 rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Saeimas nama sarkanajā zālē šodien izlozēs 15. Saeimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numurus. Tos izlozēs sarakstu reģistrēšanas secībā. Vēlēšanas Latvijā notiks oktobra sākumā un tām iesniegti 14 kandidātu saraksti, kuros pieteikti 1434 kandidāti, tātad uz vienu deputātu amatu vietu pretendē 14,3 kandidāti. Intensīvo lietusgāžu dēļ pagājušajā naktī Stradiņas slimnīcas 32. Korpusā konstatēta ūdens noplūde, rezultātā cietusi slimnīcas infrastruktūra. Visvairāk skarta plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra 14. Nodaļa ēkas 6. Stāvā. Noskartās nodaļas pārvietoti 32 pacienti uz citām slimnīcas nodaļām. Uz laiku var tikt ierobežota plānveida pacientu uzņemšana slimnīcā. Turpinās hakeru aktivitātes Latvijas kiber telpā. Uzlausta Latvijas literatūras gada balvas mājaslapa Laligaba LV. Situāciju plāno risināt šonadēļ sadarbībā ar kiber incidentu novēršanas institūciju CET LV. Ārvalstīs Krievija pagājušajā naktī ar raķetēm un droniem uzbrukusi Kīvai, nogalinot vismaz 8 cilvēkus, vismaz 30 ir ievainoti. Krievijas uzbrukuma laikā tūkstošiem Kīvas iedzīvotāji patvērās metro stacijās, kur viņiem nācās palikt vairākas stundas. Rīt Turcijā Ankarā sāksies NATO samits, kurā sabiedrotie apņemsies sniegt Ukrainai militāro palīdzību miljardiem eiro vērtībā, tā ziņo aģentūra DPA. Paredzams, ka šonadēļ samitā visi sabiedrotie, tostarp ASV, atzīs Krieviju par ilgtermiņu draudiem Eiroatlantiskajai drošībai. Ķīna un Krievija šomēnes rīkos igadējas kopīgas jūras spēku mācības ūdeņos un gaisa telpā pie Cindao, Ķīnas Šaņdunas provincē, tā ziņo Ķīnas aizsardzības ministrija. Mācības notiks apmēram 2 mēnešus pēc Krievijas diktatora Vladimira Putina vizītes Ķīnā. Latvijā uz valsts reģionālā autoceļa Valdgale Roja posmā no Valdemāra pils līdz Rojai ieviesti 6 luksaforu regulēti satiksmes posmi un autovadītājiem jārēķinās ar apmēram 50 minūšu papildu laiku ceļā. Rīgā 18. Maršruta autobuses no Dārziņiem turmā kursēs biežāk, bet tikai līdz Ķengaragam. Mobilitātes punktā Ķengaraks būs iespējams pārsēsties uz tramvaju un trolejbusu maršrutiem, kas darbadienās centra virzienā kursēs ik pēc 5 minūtēm. Tāpat būs iespēja pārsēsties autobusos, kas kursēs Purvciema, Mežciema, Jūglas un Sarkandaugavas virzienā. Turpinoties Dienvidu tilta 4. Kārtas jeb Jāņa Čakstas gatves izbūves projektām, no šodienas ir satiksmes izmaiņas pie Ziepniekkalna pārvada. Autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem. Un par sportu. Erlingam Hollandam gūstot 2 vārtus mača pēdējās 20 minūtēs Norvēģijas vīriešu futbola izlase pasaules kausa 8. Finālā ar 2-1 uzvarēja Brazīliju. Anglijas futbola izlase tikmēr 8. Finālā, kas aizkavējās apmēram stundu laikapstākļu dēļ ar 3-2 pārspēju vienu no turnīra mainīcēm Meksiku. Un vēl NHL klubs Pittsburgas Penguins uz vēl vienu gadu ir pagarinājis vienošanos ar latviešu vārdsargu Artūru Šilovu. Vienošanās noslēgta par 2,8 miljoniem ASV dolāru. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.
3: Sveika Latvija, sveika visi, visi plašā pasaule, mūsu zemīte. Bebe Brukas, jūsu mājās. Slidz iekšā, sēdi, gulies vai klausies. Mēs jau esam ēterīgs.

0: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveicieni mammītei manai, Annai Elizetei, Upsavai, ja tā.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan visskaistāk.
0: Radio.
1: Radio SVK.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Tā, melnā humora topu atgādināsim šundēļ. Mēs tad dodam jums pa kādam ielūgumam uz Zvejnieku svētkiem Rojā, kur dos pa bundžām, ja, tur būs vesela plejāda ar visādiem vokāli instrumentālajiem ansambļiem. Un, protams, ēdieni, dzērieni, pludmali, jūra vai bundžas. Nu, viss kaut kas tur būs, jā. Tad, nu, mēs jūs uz to aicinot, esam pasludinājuši, ka dikti jāsapucējās, varbūt nedēļas laikā vēl var paspēt veikt kādas nebūt skaistuma kopšanas procedūras. Tad jaunās skaistuma kopšanas novitātes, piemēram, nu, varbūt tur nav nekas, tur tas ir vienkārši piekarmās krūtis.
4: Jā, jā, kāpēc?
3: Jā, jā, ir griezti.
4: Uz pasākumu.
3: Griezti ir
4: tieši tā, jā, jā, uz pasākumu jā. Uzliek, pēc tam noliek nost atvilknītē vai kaut kur plautā.
3: Un noņem nost jau naktī jau.
4: Jā, jā, tieši tā. Un,
3: lai nav nekādu
4: ekscesu.
3: Jā. Pēdu samazināšanas operācija. Var arī tikai vienai kājai. Nu, ja jūs gribat ar vienu maziņu.
4: Vai, ka gludeklis, nu jā, tas ir vairāk ierīdes, nē. Mums tieši tas, nu, pašas procedūras, vai ne? Jā. Kā nāk uzlējums taisnos gan mans, gan kur. Nu, nē, tas arī ilgviņi deguna spalvām.
3: Vai, nu, kāpēc, ka gludeklis sejai tiek pārdots. Jā, nu, okei, okay. Mazai tā, tas ir sejai.
4: Uzacu pagarināšana līdz ausīm. Nu, nav slikti.
3: Jā.
4: Nav slikti, jā. Tās, nāk vīri ar garām uzacīm.
3: O, nevainības atjaunošana vīriešiem. Un šitas ir interesanta procedūra. Nu, un samainīsim jūs acis vietām, jā? Garlaicīgas
4: laikas. Tieši tā.
3: Nu, tā lūk, sūtiet sēst grāmatas muļlapā iekšā visu šito te skaistumu un esiet, kā saka, rozīte. Par to arī dziesma.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 90 57. Vairāk Rimi LV.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
2: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
3: Iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
4: Ātri skriet, es nebaidos.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Konkurs, cita runa.
4: Jā. Yeah. Tā ir cita runa otrā sērija, jā. Pirms kādu laiku jau mēs
3: runājām
4: šito štēli jau mēs taisījām. Nu, lūk, un no klusām pauzēm līdz skaļiem stāstiem. Reizēm pietiek ar vienu īsu sarunu, lai vakars pāriet citā līmenī. Cita runa ir tad, kad vienkārši brīdis pārto par stāstu, ko atcerēties. Jēkpilns sarunas vieno, rada jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils ir par īstām sarunām tām, kas notiek bez steigas ar saturu un nozīmi. Mežpils cita runa, jo dažreiz tieši viena saruna maina visu. Alkoholu lietošana ir kaitīgi, jūs pēc gribēju alkoholiskos dzēriens aizliegts pārdot, nodot nepilnīgam personām.
3: Dosim balvu.
4: Balva, jā.
3: Balvas.
4: Jaunais Mežpils Aliņš, vai ne? Mežpils brīvais.
3: Brīvais.
4: Tas ir
3: brīvais no alkohola.
4: No alkohola, jā. Nu, tad arī vēl pielīdz klāt Mežpils glāzes, divu gabu, un arī ielūgums uz Alus darbnīcu.
3: Divu gabu. Ko tad šodien? Šodien, nu, vajadzētu cerēt uz jūsu atklātību, jā, un citu runu. Ne, šodien mēs to pirmo arī tad dosim, jā. Jūs varētu mums vecpapiņā iepapināt savu kādu stāstu vai tādu, nu, atsauci uz stāstu, varbūt viss stāsts būs pa garu. Kādu stāstu jūs savā draugu kompānijā atceraties jau gadiem? Nu, ir tādi, es zinu pašam.
4: Jā.
3: Ir. Mēs satiekamies, it kā visi jau zina, un tie, kas visi garmatainās zini, visi, bet vienalga, nu, tad vienalga izejam vēlreiz cauri, kā mēs toreiz tikām cēsu policijas iecirknī. Nu,
4: piemēram,
3: nu,
4: jā.
3: Nu, kaut kāds tāds. Varbūt jūs varat izvērstāk to visu. Visu veikt, jā, tad sūtiet uz WhatsApp 286-00900. Kādu stāstu tavā draugu kompānijā atceras jau gadiem? Varbūt tas ir jūsu stāsts, varbūt jūsu drauma, nu. Mums jau vienalga.
4: Bet, jā, nu, viņam nav jābūt garam, ne? Lai jā. Tā, ka A4 formātā sūtīt, jā.
3: Nedod D.
4: Jā.
5: Sveiki, te Māris Žigats no grupas Piemedēja piedzīvojumi. Priecāsimies jūs visus sastapt Vaigā festivālā Saldus Saule 2026. 25. jūlijā Piemedēja uz skatuves kaps. Pēc pusnakts esi klāt un nepalaid garām. Tas būs to vērts.

0: Čuvē, Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
3: Festivāls Fāze atgriezas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā tiekamies Fāzē.
4: Biļetes fazevents.lv.
5: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
6: Veiki visapkārt, es esmu Jūris Kauklis no grupas Dzels Vilks. Tiekamies visi superīgajā festivālā Saldus Saules.

0: paket Šaj zemes radio. Radio SVHLV.
1: Konkurs visiem, kas bija jauni un vēl tagad tādi jūtas, vismaz atcerēties to seno dienu, interesantos notikumus, tāda atklāsmes stunda, minūte mūsu konkursā cita runa kopā ar Mežpils alu. Jā, un mēs dodam balvā Mežpils aliņu. Mežpils brīvais, kas ir bezalkoholiskais, Mežpils glāzes un ielūgumu uz alus darbnīcu divām personām. Jā. Kas tad šodien bija jādara vai jāatcerās? Nu, kāds stāsts no seniem laikiem?
2: Jā, kāds stāsts draugu kompānijā, ko atceras jau gadiem, vai ne? Nu, kas ar mums tur ir?
1: Nu, daži stāsti ir. Sevišķi uz atklātību jūs neesat. Tad, ka jums jāizdomā kaut kādi fiņķi kļuši, ka tad jūs jālaprāt, bet tikko jāatklāj sevi mazliet, jāizkrata sirdi, tad nevisai. Nu, lūk, visi vecie lauksaimniecības akadēmijas putriķi atceras, kā Guņš kļuva pēdējā vakarā par studentu, jo Jelgavā bija tradīcija, ka kārtīgs students ir bijis atskurptuvē. Un yeah. Guņš nonāca milicijas mašīnā braucot no vecāču pludmales vakarā tieši pirms izlaiduma 1985. Gadā. Un pat tiešo pohainais Guņš tika atlaists uz izlaidumu saņemt diplomu. Nu tā pēdējā brīdī ieleca gan studenta kārtā, gan arī milicijas mašīnā.
2: Andim draugs Toms Jāņu rītā nevisai labā fiziskajā kondīcijā mājās atnesa uz ceļu atrast mazu kucēnu, vēlāk izrādījās vilks, vai ne? Un vēl viņš raksta, ka leģendārā trauku lupat pirms tam tēkreklis, tad roku dvielas.
1: Nu, tas gan iepriekšējām konkursam. Tas gan iepriekšējām konkursam.
2: Ā, tas ir
1: iepriekšējām. Kas tas?
2: Jā, bet, ja, teiksim, ja tas stāsts būtu, ja tad to varētu likties stāsts, ja tas, ja no sākuma viņš būtu bijis tēkreklis, tad viņš būtu trauku lupat. Šitā, tam atkal atgriezies apakaļ, kā tekrekas.
1: Es saprotu, bet šitā nevarās tikt ar veciem vienu joku okay. Visiem konkursiem cauri. Vienmēr atceramies, kā Švāģeris Oļģerts meta kūlen ar pliku pakaļ Siguldas estrādē un viņa matemātikas skolotāja skatījās. Mēs ar to rezējām. Tas bija Švāģeri festivālā. Nu, un es nezinu, varbūt, ka
2: Šim var. Juris ir uzrakstījis baigo garo.
1: Bet tā tāda vairāk apcera tāda, zin, jā, tāda. Jā. Un pārmetums Olgai, pat to, ka viņa ēd brokas. Nu, kaut kas tāds. Bet šeit jaunības dienās tā raksta Kaspars Ērgļos bija pagast svētku un ar draugiem nedaudz arī atzīmējām ar kādu Ninni un ejot no pasēdēšanas vietas uz svētku balli pa ceļam, protams, izdomājām paspārdīt akabeņus. Nu, kolosāli, vai ne?
2: Tieši tā.
1: Un tur bija tāds paplats tilts, zem kura tecēja upe. Tiltam apakš bieži vien tek upe, jā. Un viens no draugiem sperot akmeņi iespēra savu botu upē. Viņa veiksmīgi izpeldēja caur tiltu apakšē un draugs botu tad izvilka tomēr, jā, no platās upes tik uzvalkot kājā un ejot viņam botu žļurkstei, viņš tādējādi ieguva iesauku žļurksteņš. Nu, uz balli ar žļurksteņu kājās. Nu,
2: kāpēc ne?
1: Mīļi. Varbūt Kaspariņam arī iedodam
2: jā, nu,
1: par žļurksteņu. Kā viņš tā atcerējies, ir neskopats viņa draugs, kurš netika pie vārdā minēts, tagad dara, kā viņš tur žļurkst un vai atcerās šo stāstu. Nu, tam nav nozīmes, katrā ziņā Mežpils dāvātās balvas, konkursā cita runa ir šoreiz tiek Kasparam, jā. Rītu vēl, rīt kaut kāds cits stāstiņš, kāda cita runa un atklāsmē.
3: Pēc 40 visā cāpē, pēc 40

0: vecais draugs labāk nekā jauns.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV.
1: BB Brokastis. Brokastis.
3: Jā, nu kad 40 gadnieki apraud savu jaunību un gaužās

0: Tā
1: jau bija tā līnija, ka tas bija grūti izdarīt. Viņam bija tā līnija, ka tas bija līdzīga
0: tā līnija, ka tas bija pārāk tālu.
1: Vai to bumbu lielo franču, ko parasti kā viņš
0: krikets? Sav...
1: Nē,
0: nē, fuj, nē,
1: tas ir līdzīgs plentakam, tur arī.
0: Jā, bet tad viņi...
1: Kā viņi sauc?
0: Petanka.
1: Petanks, jā. Nu jā, nu to vēl, jā, bet, nu, golfs redz, nu jā, nu tur jau vajag tādu sitamošī, tādu, tur tas vien maksā tā kā divu mašīnas gaisā skrēja.
0: Nē, nu tur ir baigi, nē, nu vienīgais labums, kas ir tam golfam, jā. Viņš ir, viņā pilnīgi oficiāli, es vienkārši biju vienā pasākumā, kad... Tur var
1: cert, jā,
0: vienkārši tas... jābūt pat līdzi,
1: jā.
0: Jo tur var pēkšņi tur kaut ko tur izsist, aizripināt kaut kur,
1: jā.
0: Un tad tev ir uzreiz jāuzsauc, un nedod Dievs, tu trāpīs kaut kur, tā kā baigi veiksmīgi, tad tev pēc tam ir jāliek kodiens visiem, nu tur ir, baigi, nu tur, viņi visi iet uz beigā, uz pļukāšanu viss pasākums beigās aiziet, nu?
1: Nu jā, varbūt. Es tā
0: ne... Nē, es zinu,
1: es biju, es biju, es biju, es biju,
0: es biju, es biju, es nespēlēju, es vienkārši biju klāt, un tad tur stāstīju.
1: Jā.
0: Profesionāls Janka, vai ne?
1: Jankie, jā. Tu redzi, Jankie, es spēlēju, viņš ir gan...
0: Nu, nē, Janka, rr.
1: Ai, Janka, jā.
0: Jā, Janka, jā.
1: Tas taču ir liels spēlētājs.
0: Ir, jā.
1: Jāns, jā.
0: Jarans?
1: Nu, jā.
0: Jā,
1: nopietni, jā. Jā, brūncis no rīta, 6:00 mostās aiziet uz laukumu, jau viņš. Nu, tā vakrāk bija.
0: Nu, jā, nu, tagad es nezinu.
1: Kaut arī es saku, tas jau, nu, tā...
0: Nē, nu, izstaigāšanā...
1: Filmās pazēdēties, kādi sirmgāvi staigā.
0: Nē, nu kā, nu, golfs vispār skaidrs, man liekas, vai tikai nav tā, ka viss populārākais sporta veids, nu, visvairāk pasaulē cilvēki ar to nodarbojas.
1: Jā. Nu, tā ko, tā mēs vēl gaidām?
0: Nē, nu, ja to Andri ļoti grib, tad mēs varam,
1: nu
0: mēs varam aiziet.
1: Šeit maziņo tādu.
0: Maziņo esam ier, jā.
1: Jā.
0: Vispār tiešām, mēs te varētu ierīgāt.
1: Laukums.
0: Nu, vienīgais, ja kāds uzbliež pa logiem, nu var jau pielikt kaut kāds sietu priekš.
1: Nē, nu tā vajag to mazo to tiem vārtiņiem, kas ir, nu tāds.
0: Petanka?
1: Nē, nu tiem vārtiņi.
0: Krikets tādi, vai
1: tāds mini kriketiņš, tāds klak.
0: Ar koka to nu, tādi, vālīt, bet,
1: tur jau gan interesantāk, kad ir reliefains tomēr. Šitā mums ir baigi plakanais.
0: Nu, kur tā reliefi nav problēma uztaisīt?
1: Nu, jā. Labi, savedīsim kaut ko. Paņems no Ušakovu cepures kaut ko.
0: Protams,
1: tur ir baigi daudz, es tur braucu bieži garām, tur to, nu to. Ak, Dievs, tur ir gaiziņš uzbūvēts, šausums. Jā.
0: Kaut kā viņš tur netiek darbināts, man liekas, tur nedrīkst iet, vai kas
1: jā,
0: tur bija.
1: Kāpēc?
0: Tur,
1: jā, kāpēc? Tur ir staigā cilvēks.
0: Tur kaut kāds
1: cilvēks.
0: Bētris, kaut kāds apas, kas tur, jā.
1: Nu, droši vien, bīstami, jālec pāri.

tāda, tāda kā nesankcionēta ballīte, pirmdienas rītā BB brokastīs stundu mijā. Sirds dīdžejs no alejām. Un noslēgsim šo stundu ar vēl vienu, varbūt pirmdienas rītam neatbilstošu kompozīciju. Zodiāks un bohēmiešu dziesma. Bet visi bohēmiešu golferi, arī pļentaka, daudzītāji, visi. Laipni aicināt piedalīties arī mūsu nākamajā kopējā stundā. Lai mums visiem laba veselība un laba pirmdiena. Šis ir Radio SV ALV. BB brokastis.

daudzvieta Latvijā īslaicīgs lietus, lokāli ir iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra būs 16-21 grāds. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem lietus, pēcpusdienā nokrišņi mitaisies un gaisa temperatūra Rīgā šodien būs 17-19 grādu.

0: labākās.
1: Pašas labākās.

0: viens, ā, man ir nāc šeit. Nu, redz, te gribēji ļoti labi. Tā arī būs.
1: Un ar minūtes aizkavēšanos ziņas pulksten 9:00 no rīta. Saimas nama sarkanajā zālē šodien izlozēs 15. Saimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numurus. Tos izlozēs sarakstu reģistrēšanas secībā. Vēlēšanas ir paredzētas oktobra sākumā un tām iesniegti 14 kandidātu saraksti, kuros pieteikti 1434 kandidāti. Vairāk nekā 2200 skolēnu ir apstiprinājuši uzņemšanu kādā no Rīgas vidusskolām. Tā šorīt Latvijas televīzijā norādīja par izglītību atbildīgais Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis atgādinot, ka mācībām pieteicās 5332 skolēni. Viņš aicināja ģimenes izvēli izdarīt, negaidot, kad paies noteiktās 72 stundas, lai dotu iespēju citiem skolēniem. Pašlaik pieteikšanās ir beigusies, tātad notiek kārtošanās rindās, atteikšanās un uzaicinājuma izsūtīšana. Intensīvo lietus gāžu dēļ pagājušajā naktī Stradiņa slimnīcas 32. Korpusā ir konstatēta ūdens noplūde, kuras rezultātā cietusi slimnīcas infrastruktūra. Visvairāk skarta plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra 14. Nodaļa ēkas 6. Stāvā. Ir pieņemts lēmums noskartās nodaļas pārvietot 32 pacientus uz citām slimnīcas nodaļām. Uz laiku var tikt ierobežota plānveida pacientu uzņemšana Stradiņa slimnīcā. Ārvalstīs plašu uzbrukumu piedzīvojusi Ukraina. Krievija pagājušajā naktī ar raķetēm un droniem uzbrukus Kīvai nogalināti vismaz 11 cilvēku, vairāki desmiti ievainoti. Visā Ukrainā skan trauksmes sirēnas, tūkstošiem cilvēku patvērušies metro stacijās. Rīt Turcijā Ankarā sāksies NATO samits, kurā sabiedrotie apņemsies sniegt Ukrainai militāro palīdzību miljardiem eiro vērtībā, tā atsaucoties uz informātiem avotiem vēsta ziņu aģentūra DPA. Paredzams, ka šonadēļ samitā visi sabiedrotie, tostarp ASV, atzīs Krieviju par ilgtermiņu draudiem Eiroatlantiskajai drošībai, līdzīgi kā pagājušā gada samita deklarācijā. Latvijā uz valsts reģionālā autoceļa Valdgale Roja posmā no Valdemārpils līdz Rojai ieviesti 6 luksforu regulēti satiksmes posmi. Autovadītājiem jārēķinās ar apmēram 50 minūšu papildu laiku ceļā. Kopumā remonta darbi pat labam turpinās 68 valsts autoceļa posmos, tostarp uz 7 tiltiem un pārvadiem. Turpinoties dienvidu tilta 4. Kārtas jeb Jāņa Čakstas gatves izbūves projektam no šodienas ir satiksmes izmaiņas pie Ziepniekkalna pārvada. Braucot no dienvidu tilta uz Ķekavu un Bausku, vairs nav jāiebrauc pagaidu rotācijas aplība, bet satiksme tiek organizēta pa atsevišķu braukšanas joslu, bet vietā, kur satiksmes plūsmas saplūst, kustība notiek pēc rāvējslēdzēja principa. Arī virzienā no Ziepniekkalna uz dienvidu tiltu vairs nav jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, lai ļautos satiksmē. Un noslēgumā ziņu noslēgumā par sportu. Erlingam Holanam gūstot divus vārtus maču pēdējās 20 minūtēs, Norvēģijas vīriešu futbola izlases svētdien pasaules kausa astotdaļfinālā ar 2-1 uzvarēja Brazīliju. Anglijas futbola izlases astotdaļfinālā, kas aizkavējās apmēram stundu laikapstākļu dēļ, savukārt ar 3-2 pārspēja vienu no turnīra mainiecēm Meksiku. Pasaules kausa fināla turnīrā par iekļūšanu ceturtdaļfinālā šodien cīnīsies Portugāles un Spānijas futbolisti. Citā astotdaļu fināla cīņā tiksies viena no turnīra mainiecēm ASV un Beļģija. Portugāles un Spānijas duelis Arlingtonā sāksies 10. Vakarā pēc Latvijas laika, bet cietlā ASV un Beļģijas cīņa paredzēta pulksten 3:00 naktī uz otrdienu. Un noslēgumā vēl laika prognoze. Šodien daudzviet Latvijā būs īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Šodien pūš lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 16-21 grāds, Rīgā līdz plus 19 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. ienāc aeronics.lv.
3: Smalkas taktis,
4: mīļas notis.

0: sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Klausies, mēs kaut kā nogulēsim to sākumu. Viss jau baigi, jau sāk jau vēlēšanu. Un tur kaut kādas jau aktivitātes, priekšvēlēšanu un jau...
2: Es domāju, zin, ka mēs...
1: Plakātus un tad visādi mums... Mēs ar savu... Mēs kaut kā nokavēsim. Man liekas, ka mums ir vēlēšana apvienība. Nu, tas tie nāburgi pušelnieki varētu neiziet cauri otrreiz. Ja? Pirmo reizi jau nekas. Mums vajag vēlēšana apvienība zāka. Tieši tā arī.
2: Zāka, jā. Tieši, zāka, jā.
1: Tas ļoti labi aizgāja, tas sākums. Tas
2: zāka bija labs,
1: Brēdzis un cepurītis zāka, jā.
2: Tad... Nu, redzēs, mums ir šodien jāizsūt uz Saim, viņiem būs tās... Viņi dalīs tos numurus tiem sarakstiem.
1: Kaut mums vai 67. Vienā?
2: Jā, mēs paši izdomāsim, kādā mēs būsim. Kas mēs
1: 69.
2: Mēs taču liela puiks, mēs zinām zāka 69.
1: Tad numurs. Tad zāka zemi atkal gatavosim, a?
2: Kolosāli. Mārtiņ, taisa dziesmu.
1: Jā. Nē, man viena jau ir. Es domāju, ka mēs varam paņemt šito. Tomēr, zin kā, nu, lai viņi turās. Nu,
2: bomba. Bomba. Jā, tieši jā. Tā, jā. Bomba ir mūzējā.
1: Vēlēšana apvienība zāgā. Tā ir bomba.
2: Jā, tieši tā. Jā.

0: casa, se ganhou de cair no cheddar. Um orca o combat, mas quando está de aljo dentro, não apanhem de abuso. Velejando plataformas, do Maica da Anemisa, vem plataforma, barato. Velejando plataforma, zaga. Tá muito lá, mas sem a tocar o gato, assim, Ja tur visi būsus.
1: Vienīgais tas, ko mums tagad skaidrs ēdat, mums šodien ir 69. Mums tiek iedot 69. Mums iedot, nē, mums iedot 69. Mums būs numur 69. Jā, ok. Labi, tas ir darīts. Nu, tad vienīgais, kas mums būs vajadzīgs, mums vajadzētu sadalīt. Mums ir vēl tev visu, mēs startējam visos vēlēšanu apgabalos. Kurzem, Zemgale, Latgale, viss šies te sēlija. Kur mums ir...
0: Latgalē būs grūti, tur sacens, tur ir Mielava.
1: Tur jau Mielavas plosās. Nē, tieši otrā, davai Mielavam liekam pretī, zi kā?
0: Ko tad?
1: Nē, nu man tad...
0: Bildo, pušelnieku.
1: Nē, nu mums ir... Nu, mums vajag lokomotīvas katrā vietā kaut kur.
0: Nē, nu, iepriekšēja Dildo pušeldieks, nav slikt, viņš arī dzied. Viņam ir dziesmā patriotiskā.
1: Labi, tad Dildo pušeldieks, jā?
0: Ar pirmo A.
1: Pušeldieks,
0: viņš
1: ar
0: pirmo... Nē, viņš tā skāp, viņš ar pirmo A numuru.
1: Nu, jā, viņš ar pirmais A. Dildo pušeldieks, es pierakstu, pušeldieks Latgalē, jā?
0: Latgalē, pirmais A.
1: Labi, tā, kas mums tagad ir Vidzemē? Pirmais A Vidzemē, kas mums...
0: Vidzemē pats Hermanis.
1: Un tā Hermanim jāliek pretī kaut kas ir.
0: Nu, to... Tā meitene, kā bija viņa? Tā Elfa pušelnieks.
1: Elfa mums ir... Elfa mums būs...
0: Vidzemē.
1: Vidzemē pirmā. Jā. Pirmais A. Jā, pirmais jā. A. Nu, tad mums ir Zemgale.
0: Nu, tev jāiet ir.
1: Zemgale. Un tu ies, Rīgā.
0: Rīgā.
1: Tu Rīgā, ja?
0: Jā, es okay.
1: Tad es būšu pirmais A Zemgalē, ja? Ufa, būs Zemgalē, ja? Nu, jā. Man tur viss ir ātri no Zemgales.
0: Kā tad?
1: Nu, Senču, viss ir Zemgalē, jā.
0: Es okay. Jau arī rīznieks tāds.
1: Jā. Nu. Pirmais A Rīgā, tad tu būs Fredis, ja?
0: Jā.
1: Fredis, tā, būs pie... Tad tu esi Rīgā. Mm-hmm. Tā, Elfa, tad bija Vidzeme, ja? Un tad mums ir pirmā, un tad mums ir Kurzemē. Zi ko, davai Zieču liekam.
0: Zieču, Kurzemē.
1: Zieču, viņš...
0: Iepam.
1: Viņš ir Kurzemē.
0: Jā.
1: Kurzemē, viņš ir pirmais. Pirmais A. Kurzemē.
0: Mums nemaz cit nav, mums ir... Mēs spēlējam kā Engine Poet Rīn, mēs pa ladai, pa starpai tur.
1: Ar atklātām kārtīm.
0: Jā, mums nav pirmais, otrais, mums ir pirmais A, otrais A, un trešais C.
1: Viss, un ar to viss beidzās. B mums nemaz nav.
0: Nav. Jā, viss super. Paklausīsimies iepriekšējās mūsu kampaņas patriotisko dziesmiņu, kuru izvild pirmais A numurs no Latgales Dildo pušelnieks. Viņš stājās pretī visiem citiem pirmajiem numuriem.

0: Radio. Radio. Radio SVH LV. Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermokosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās – apotēka.
3: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čela lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
4: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: vāries manā zaptē.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
0: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
2: Nu, labi, zieči sakrāto šodien nav, tad mēs ieskatīsimies paši pārliecināt vīrieša joku kalendārā no slavena vīriešu žurnāla. Noplēšamais kalendārs tika prezentēts jau gada sākumā, un tad nu, mēs te tagad palēšam ik pa laiziņam. Nu, vēl tad nu, kopš pagājušās piekdienas nav ravēts. Briesmīga atriebība. Vakar mazais draudziņš sievietes klātbūtnē nebija spējīgs celties. Šodien es tam nedodu pačurā. Ui, kas slikti. Šito, jā, ārā. Nu, briesmas, jā. Sestdienas joks. Makšķernieks sievas stās. Atbrauc ar vīrus copi. Viņš saka, iedod maizi piebarošanai. Es to pa ceļam apēdu. Tad iedod putru. To es arī apēdu. Nu, tad apēdu tārpus un braucam mājās. Nu, nav slikti, protams, bet, nu, dzirdēt viedīgi. Bet, nu, labi, atstāsim. Apēdu tārpus un braucam mājās. Ok, nu, svētdienas joks. Vai zināt, kāpēc pirms ārsta apmeklējuma jāsēž rindā? Tāpēc, ka laiks ārstē. Tā, nu un tad pirmdienas šīs dienas joks, naktī devos mājās. Pa priekšu gāja meitene, atskatījās, pātrināja soli. Es arī, viņi sāk skriet, es arī, viņi sāk liekt. Es arī, nu tik tālu jau varētu jau te beigt. Bet nezinu, no kā mēs beigām, bet bija tik bailīgi. Nu, to beigas nevajadzēja, tas tik smuk.
3: Bija labi.
2: Nu, labi, atstāsim. Nu, jā, atstāsim. Es, viņi sāk liekt, es arī. Nu, tā, nu, pajokojām. Ok, bet, nu, tā īstie joki no jums nāks pēc kāda brīža. Melnā humora tops, jā.
4: Tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
5: Ar tehnoloģiju aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Kiberuzbrucējs, kurš ietekmēja Latvijas valsts mežas serverus, kompromitējis arī zāļu ražotāju Olfa serveri, tā informē kiberincidentu novēršanas institūcijā CERT.lv. CERT.lv sākuši šī notikuma pārbaudi, kurā konstatēta nesankcionēta piekļuve vismaz vienai Olfa informācijas sistēmai, konstatēta arī pierādījumu žurnāla failu dzēšana. CERT.lv apkopotie kibertelpas monitoringa dati liecina, ka par uzbrukumu atbildīgais ārvalstu finansiāli motivētais izspiedē vīrusu grupējums turpina aktivitātes Latvijas kibertelpā, mērtiecīgi meklējot jaunas potenciālas ievainojamības valsts un privātās sektora organizāciju infrastruktūrās. Ziņapmaiņas platforma WhatsApp veiks būtiskas izmaiņas un atcels prasību norādīt tālruņu numurs. Uzņēmums reklamē šo funkciju kā privātuma aizsardzības pasākumu. Jaunā funkcija ļaus lietotājiem aizsargāt savus tālruņu numurus, kas ir ļoti personiska informācija. Starptautiskā maksājuma karšu kompānija Visa sākusi nodrošināt mākslīgā intelekta aģentu vadītu komerciju reālā vidē visā Eiropā. Kompānijā skaidro, ka tas iezīmē nākamo posmu Visa globālajā Agentic Ready programmā Eiropā, apvienojot infrastruktūru, standārtus un partnerus, kas nepieciešami mākslīgā intelekta aģentu vadītas komercijas attīstībai reālos tirkus apstākļos. Tas bija tehnoloģija aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikul.
4: Tās bija tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
6: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronix. Ienāc euronix.lv.

0: vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Radio SVHLV rīta programma Bēbē brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Nu ko, atpogāsim melnā humora topu, jā, un pogāsim vaļā šo šīs nedēļas beigās, jā, rojā, tad pogāsim un dosim pa buņģām un tā rojā zvejnieku svētki kopā ar lielu skatu un mazāku skatu un DJ skatu un Neptūnu skatu un kas tur vēl nebūs. Būs gan labvēlīgais tips, gan Lauris Rēniks, Olis Singapūrs Satīns un grupa Roja un lauku muzikanti un duets Karakums un reku DJs UFO arī. Un Robčiks Elejs Meijers vēl. Jā. Divas biļetes uz filmu mēs arī dosim. Nu kā,
3: nu, tā būs filmu
2: rādīt?
3: Uz bezfilmu, nē, uz filmu. Mēs dodam uz filmu.
2: Par bezfilmu jūs paši lūdzu, jā,
3: tieši
2: parūpējieties.
3: Tā,
2: jā. Tātad skaistums kopšanas novitātes, jo vajadzēs sakopties šausmīgi skaistam.
3: Nu, bet protams. Nu, piekaramās krūtis nav slikts piedāvājums, ja, un maināmās sejas aizsargplēvītes, ja? Ar un bez uzkrāsoto lūpa efektu, vai ne? Mugura sādas pagarināšana, lai pieliecoties nenāk negaidīt pirdienu, vai ne?
2: Jā. Uzacu pagarināšana līdz ausīm.
3: Gaisa atsvaidzinātāji implants degunā.
2: Nu, tas tāda nāsu aizmālēšana. Nē, te ir nāsu palielināšana.
3: Norūsējuši nagi. Tas ir jauns trends, liela popularitāte. Graustu nagu vietā.
2: Nu, slikti. Sarkans deguns, neliela ķirurģiski iejaukšanās kompānijas saišu nostiprināšanai.
3: Priekšādiņš atjaunošana.
2: O, labi. Nu, draugi, tevi sauc par seklu, piedāvājam nabas padziļināšanu.
3: Jā, piedāvājam. Ir zviedru galds, zviedru siena, zviedru ģimene, un tagad ir iespējami skaistuma salonā tikt pie zviedru mordas. Ir sejas, jā.
2: Jā. Vīriešiem tiek piedāvāt dindāļu atsūkšanu. Nu, jā.
3: Jā, kāpēc ne?
2: Maziņi paliek.
3: Jā, jā. Zobu šķirbu samazināšana no 2 eiro monētas biezuma uz bankas, kā maksājuma kartas biezuma, vai ne?
2: Gēla zobi, tā vairs nav fantastika realitāte, dažādi toņi.
3: Pirms saviesīgām viesībām augstina krūšu galus, vai ne?
2: Augstina. Izbraukumi intīm frizēšana visiem un visur.
3: Nevainības atjaunošana vīriešiem.
2: Samainīsim jūsu acis vietām.
3: Tev kāja pirkšu starpās palikuši darba zeķi paliekas. Nekāda problēma mūsu gādīgās meistarītes izvilks pat mazāko ķēsku, lai tu droši un bez kaura varētu doties pie savas jūtīgās sievietes. Vai ne? Garantējums 100% tīrī pat vissmagākajos gadījumos.
2: Domāju, zvejnieks ārkiem piestāvēt, tev pirkšu starpās palikuši kurš speld plēves paliekas. Nu, arī tādi,
3: jā,
2: tas ir noteikti, ka jūs esat, nu, tomēr ihtiandrs saptuvēt izpeldējis.
3: Zeķu
2: un peld plēvju likvidējuši.
3: Jā, tieši tā, jā.
2: Gādīgās meistarītes. Nu, labi, gats tad arī, jā, dosim gatu.
3: Ne, vēl ir.
2: Ak, vēl ir, ārprāt.
3: Vēl, nu, daži vēl ir, jā.
2: Tavs, arī gats, tavs brūnais zobs vairs nav problēma. Mums ir ideāli piemeklēt gaiši brūna krāsa, lai viss tavs smaids kļūtu žilbinoši brūns.
3: Tieši tā. Lai draugi tevi neaizmirstu piknikā, izveido sev uz muguras mobilitātes rokturīti. Tikai vai paķert līdzi. Jā, jā.
2: Aizmirsti par tualetes papīru. Anālās zonas teflona pārklājums. Vienmēr tīrs.
3: pieaudzēti ģenerāļi uz pleči.
2: Un stulbas maidu korekcijas. Nu jā, gan tas mobilitātes rokturītes vēl aps, un, protams, arī darba zeķu paliek.
3: Nē, nu dodam gati.
2: Nu gati, mēs sasolījām. Ne,
3: un... Bet pa brūno smaidu, pa tiem pirkstu starpām, ja?
2: Droši vien, jā. Brūnais smaids viņam man nebija slikts. Jā, nu paldies, paldies visiem skaistuma kopšanas un kā tas ir. Kā mēs tur, kā mēs teicām, restaurācijas biroju.
3: Jā, tas ir ritīgs restaurācijas biroju.
2: Jā, tad paldies, ja še jums dziesma, jā.

0: smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20! 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze! Hesburger!
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava!
3: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca! Labāk būt būvējis droši! Kā es? No Bauroka! Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka – būvē droši!
4: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
5: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS 15.

0: Provocastes. Ari Africa, il Provocastes.
1: Uzmanīgi, uzmanīgi, uzmanīgi. Sadzīves pakalpojumu trests ir atgriezies. Atgriezies uzreiz ar divām dāvanām, divām balvām šajā nedēļā.
2: Jā, tieši tā. Un mums ir mikroviļņu krāsns HR ļoti laba, un mēs pieliksim arī klātveru HR profesionālo vīnziņu, tādu būšanu, jā, visu tur korķu viļķi un baigi labo un tā tālāk.
1: Vīnziņa skrūve.
2: Vīnziņa skrūve, jā. Un vispār PTA piedāvā ārkārtīgi labas lietas, aizejiet paši, apskatieties Dambiela 3A, vai arī visa informācija ir internetā, gan par viņu akcijām, aktualitātēm, par labajām cenām un tā tālāk. Ja tātad Dambiela 3A, tur arī, tur arī mūsu stends, kur arī variet apskatīt šos te izstrādājumus, par kuriem mēs te stāstam, ja? Un arī visa informācija ir internetā www.pta.lv. Nu, un tātad mums ir HR mikroviņu krāsnes un arī tas vīna komplekts. Lūk, un tad, nu, ko tad mēs gribam? Mēs gribam, lai...
1: Mēs gribam vienkārt bildītas atsūtas, vai kaut kādas nebūtu bildītas, vai nu video kustīgas, vai nu tādas stāvošas uz vietas, kur jūs ņemties ap durvīm, jo mikroviņu krāsa man vienmēr asociējušās ar durvīm. Tas ir durvis uz tādu citu pasaules transformāciju, uz pilnveidošanos, var teikt. Jā, tas, kas nebija ēdams vēl pirms mirkļa, tas paliek ēdams tūdaļ pat, vai ne? Un tā kā durvis. Bet varbūt ne tikai mikroviļņu krāsas durvis ir jāvirina šurp turp atpakaļ, bet vispār ar durvīm kaut kā jūs varētu pafantazēt. Pašlaik jūs gaidat vai nu piekdienu vai pastardienu vienu no tām divām, un neviena vēl mums nav dalībnieku mūsu konkursā, bet mēs jau tikko izsludinājām, tā kā nu zin, kas tur būs, un es domāju, uzdevums nav no sarežģītākajiem, tad, ja, lūdzu, mūsu radio SVH LV sejas grāmatas
2: tajā
1: slējā mūļlapā. Un tur
2: tieši tā.
1: Pie mūsu māžošanās apakšā, tad varat šito, ne, te mēs māžojamies, un te mēs...
3: Šanā, Heinet! Mikroviļņu krāsni.
1: Jā, te mēs esam slavinam mikroviļņu krāsni.
2: Tieši tā.
1: Lūdzu. Bet, protams, ka jūs varat taktiski pētīt un gaidīt un pēdējo brīdi. Un tāds spurts, izrāviens finiša taisnē jūs padarīs bagātu.

0: SBS Radio. Radio SVHLV.
1: Jā, zvejnieki svētkus sagaidot baibas ozoliņas, jūra ir sieviete, ir īsti vietā, vai ne? Tikko arī to dzirdējām, bet noslēgsim mēs savu raidījumu. Noslēgsim ar vēlēšanu platformas Zaga jauno dziesmu. Arī pušelnieku familija ir ņēmusi dalību un sacerējusi vienu jaunu kompozīciju, kas ir veltīta. Nu, tas ir tikai sākums.
2: Jā, tas tāds, Zaga. Tāds startrīts tāds, tāds, jā.
1: Zaga. Kā nu bija?
2: Zemi atkal
1: gatavosim. Varbūt no sākuma likties sarežģīti, bet nekā sarežģīti tur nav. Vai ne?
2: Vēlēšana apvienība numuru 69.
1: Jā, nu, Zaga. Kur kas pa kādiem iecirkņiem darbosies, to jau jūs tagad dzirdēsiet. Paldies, jūs līdz rītam esat brīvi.

Šodien daudz viet Latvijā īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem lietus, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies un uzspīdēs saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Vairāk nekā 2200 skolēnu ir apstiprinājuši uzņemšanu kādā no Rīgas vidusskolām. Tā šorīt LTV norādīja Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis atgādinot, ka mācībām pieteicās kopumā 5332 skolēni. Viņš aicināja ģimenes izvēli izdarīt negaidot, kad paies noteiktās 72 stundas, lai dotu iespēju citiem skolēniem. Pieteikšanās ir beigusies, notiek kārtošanās rindās, atteikšanās un uzaicinājumu izsūtīšana. Intensīvo lietusgāžu dēļ pagājušajā naktī Stradiņas slimnīcas 32. Korpusā konstatēta ūdens noplūde. Visvairāk skarta plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra 14. Nodaļa ēkas 6. Stāvā. No skartās nodaļas 32 pacienti pārvietoti uz citām slimnīcas nodaļām. Uz laiku Stradiņas slimnīcā var tikt ierobežota plānu veida pacientu uzņemšana. Ārvalstīs Krievija pagājušajā naktī ar raķetēm un droniem uzbrukusi Kijevai, nogalināti vismaz 11 cilvēku, vairāki desmit ir ievainoti. Tūkstošiem cilvēku uzlidojuma laikā Kijevā bija spiesti patverties metro stacijās. Kopš šā gada sākuma Ukrainas bezpilota lidaparāti vismaz 194 reizes veiksmīgi uzbrukuši Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, tādējādi veicinot degvielas krīzes sāsināšanos Krievijā, tā vēsta laikraksts Financial Times. Analītiķi Ukrainas bezpilota lidaparātu kampaņas pieaugušos panākumus skaidro ar tās spēju ievērojami paplašināt ražošanu, kā arī ar uzlaboto operatīvo vadību. Ķīnas jūras spēki ziņo, ka šodien klusā okeāna reģionā veiksmīgi veikuši raķetes izmēģinājumu. Jaunzēlandes aizsardzības spēki ir brīdinājuši, ka Pekinas jūras izlūkošanas operācijas un balistisko raķešu izmēģinājumi kļūs par pastāvīgu parādību klusā okeāna reģionā. Latvijā pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos cietuši 5 cilvēki. Svētdien no rīta dienas saņēma izsaukumu uz Augšdaugavas novada Sventes pagastu, kur bija avarējusi vieglā automašīna. Glābēji ar hidraulisko instrumentu palīdzību cilvēku atbrīvoja un nodeva mediķiem. Par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā savukārt sākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi un 7 krimināla procesi. Uz valsts reģionālā autoceļa Valdgala Roja posmā no Valdemāra pils līdz Rojai ir ieviesti 6 luksaforu regulēti satiksmes posmi, autovadītājiem jārēķinās ar apmēram 50 minūšu papildu laiku ceļā. Kopumā remonta darbi pat laban turpinās 68 Latvijas autoceļa posmos, tostarp uz 7 tiltiem un pārvadiem. No šodienas ir satiksmes izmaiņas pie Ziepniekkalna pārvada Rīgā. Braucot no dienvidu tiltu uz Ķekavu un Bausku, vairs nav jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, bet satiksme tiek organizēta pa atsevišķu braukšanas joslu. Vietā, kur satiksmes plūsmas saplūst, kustība notiek pēc rāvējslēdzēja principa. Un arī virzienā no Ziepniekkalna uz dienvidu tiltu vairs nav jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, lai iekļautos satiksmē. Par laikapstākļiem. Šīs nedēļas vidū Latvijā gaidāmas stipras lietavas. Par to liecina Toma Briča prognozes, par ko vēsta sabiedriskais medijs. Trešdien un ceturtdien Latviju sasniegs spēcīgs ciklons, kas atnesīs daudz nokrišņu un brāzmainu vēju. Dažos reģionos nedēļas vidū var būt arī īslaicīgi plūdi. Nedēļas nogalē laikapstākļi uzlabosies, līs aizvien retāk, pārsvarā laiks būs saulains un kļūs arī siltāks līdz plus 25–27 grādiem. Sestdien un svētdien ievērojami nokrišņi vairs nav gaidāmi, nevar gan izslēgt kādu lokālu negaisa mākoņa izveidošanos. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībām.

0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Manā mutē kūst kumos.
2: Gards gads, es uz viņu vienmēr turos.
3: Dams un kungi, man sauc Finčs. Un SVHLV 100 FM.
4: Baudam.
5: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms.
6: Ak, cik maz

0: nākotnē,
1: caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV
1: 100 FM.
2: Čau, tu Kris Noā, un tu klausies Radio SVHLV.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mīļš sveiciens manai mammai dzimšanas dienā bēbiņai Juršanai no Laumiņas. Lai tev ir visforšākā diena un jā, bučas!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Čau, dārgais klausītāji! Te reperis Zēļģis. Tu klausies Radio SVH LV. Tas nav viss. Ir vēl. SVH.

Rieda Rīga vieta, pat ja dejot nerobīja. Tagad bas rūts un uz brīdi padara kurlus. Visi čikas, visi čaļi tagad pakarta gurnus, jā. Nav vietas kaunam, ne šūnak, ne rīt. Ja blakus kompanija, kura tevi mīl, pumpē savu libido šai muzikai līdz. Mēs tikai dejojam un dejojam līdz kā.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta. Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrant.
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
5: Čau, mani sauc Nauris Miezis.
6: Nauris Miezis.
5: Ja es gribu klausīties latviešu mūziku, es pieslēdzos Radio SVH LV. Un tu?

0: SVHLV. Savējas sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Abrakadabra. Čau. Čau. Grupa Music. Un tu klausies Radio SVHLV.

0: LV Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, €79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Es, Jānis Šipkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Mēs esam grupa Kaut Kaila.
5: Mēs esam ļoti jautri.
6: Prāprātā.
4: Tu klausies Radio SVH LV.

0: Веха, ту Веха, Мейс Веха, Радио СВХ ЛВ. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Čau! Čau! Un tu klausies Radio SVH LV.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Te Gačo.
1: Brauc ar moci
0: un klausos Radio SVHLV.

Šodien daudz vietu Latvijā īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem lietus, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies un uzspīdēs saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Vairāk nekā 2200 skolēnu ir apstiprinājuši uzņemšanu kādā no Rīgas vidusskolām. Tā šorīt LTV norādīja Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis atgādinot, ka mācībām pieteicās kopumā 5332 skolēni. Viņš aicināja ģimenes izvēli izdarīt negaidot, kad paies noteiktās 72 stundas, lai dotu iespēju citiem skolēniem. Pieteikšanās ir beigusies, notiek kārtošanās rindās, atteikšanās un uzaicinājumu izsūtīšana. Intensīvo lietusgāžu dēļ pagājušajā naktī Stradiņa slimnīcas 32. Korpusā konstatēta ūdens noplūde. Visvairāk skarta plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra 14. Nodaļa ēkas 6. Stāvā. No skartās nodaļas 32 pacienti pārvietoti uz citām slimnīcas nodaļām. Uz laiku Stradiņa slimnīcā var tikt ierobežota plānu veida pacientu uzņemšana. Ārvalstīs Krievija pagājušajā naktī ar raķetēm un droniem uzbrukusi Kijevai, nogalināti vismaz 11 cilvēku, vairāki desmit ir ievainoti. Tūkstošiem cilvēku uzlidojuma laikā Kijevā bija spiesti patvērties metro stacijās. Kopš šā gada sākuma Ukrainas bezpilota lidaparāti vismaz 194 reizes veiksmīgi uzbrukuši Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, tādējādi veicinot degvielas krīzes sāsināšanos Krievijā, tā vēsta laikraksts Financial Times. Analītiķi Ukrainas bezpilota lidaparātu kampaņas pieaugušos panākumus skaidro ar tās spēju ievērojami paplašināt ražošanu, kā arī ar uzlaboto operatīvo vadību. Ķīnas jūras spēki ziņo, ka šodien klusā okeāna reģionā veiksmīgi veikuši raķetes izmēģinājumu. Jaunzēlandes aizsardzības spēki ir brīdinājuši, ka Pekinas jūras izlūkošanas operācijas un balistisko raķešu izmēģinājumi kļūs par pastāvīgu parādību klusā okeāna reģionā. Latvijā pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos cietuši 5 cilvēki. Svētdien no rīta dienas saņēma izsaukumu uz Augšdaugavas novada Sventes pagastu, kur bija avarējusi vieglā automašīna. Glābēji ar hidraulisko instrumentu palīdzību cilvēku atbrīvoja un nodeva mediķiem. Par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā savukārt sākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi un 7 krimināla procesi. Uz valsts reģionālā autoceļa Valdgala Roja posmā no Valdemāra pils līdz Rojai ir ieviesti 6 luksaforu regulēti satiksmes posmi, autovadītājiem jārēķinās ar apmēram 50 minūšu papildu laiku ceļā. Kopumā remonta darbi pat labam turpinās 68 Latvijas autoceļa posmos, tostarp uz 7 tiltiem un pārvadiem. No šodienas ir satiksmes izmaiņas pie Ziepniekkalna pārvada Rīgā. Braucot no dienvidu tiltu uz Ķekavu un Bausku, vairs nav jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, bet satiksme tiek organizēta pa atsevišķu braukšanas joslu. Vietā, kur satiksmes plūsmas saplūst, kustība notiek pēc rāvējslēdzēja principa. Un arī virzienā no Ziepniekkalna uz dienvidu tiltu vairs nav jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, lai iekļautos satiksmē. Par laikapstākļiem. Šīs nedēļas vidū Latvijā gaidāmas stipras lietavas. Par to liecina Toma Briča prognozes, par ko vēsta sabiedriskais medijs. Trešdien un ceturtdien Latviju sasniegs spēcīgs ciklons, kas atnesīs daudz nokrišņu un brāzmainu vēju. Dažos reģionos nedēļas vidū var būt arī īslaicīgi plūdi. Nedēļas nogalē laikapstākļi uzlabosies, līs aizvien retāk, pārsvarā laiks būs saulains un kļūs arī siltāks līdz plus 25. 27 grādiem. Sestdien un svētdien ievērojami nokrišņi vairs nav gaidāmi, nevar gan izslēgt kādu lokālu negaiss mākoņa izveidošanos. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Čivo, čivo, rīvi, te Markus Rīva. Tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV. Savējos sapratīs.
1: Radio SVHLV.
2: Hei, čau! Tu medī blauki! Tu klausies Radio SVHLV.

visiem gribas patusēt, bet jūs darat to tik skaļi, ka es nevaru pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsēt.

0: Rimijas Remocenu Gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Sieras Holandes sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimī.
1: Tīrs adrenalīns. Cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms. Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Zinet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBee, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.
7: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

no otra un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī.

pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk.

0: no otra, un nevis no pārtikas precēm.
1: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā.
3: Hey, hey,
4: hey, hey.
3: Rīga reggae.

0: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
1: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā, uz sienu ruļiem bija izveidots kādas partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja Kuilis San.
2: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra Signet Banka.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
5: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, €1,79. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
7: Besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
8: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
7: Kas?
9: Nezini? Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunas vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejs, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
10: Labākās dziesmas.
11: Labākās dziesmas.
10: Latviešu valodā.
12: Latviešu valodā.
10: Radio SVH LV.
13: Saule, ko vienreiz var iegūt.
14: Čau, čau, es esmu Buks no grupas Līvi. Šo un daudzas citas brīnišķīgas dziesmas jūs varēsiet dzirdēt festivālā Saldus Saule. Tiekamies Saldu!

vairs ne par ko citu nevarēju padomāt, kā tikai par viņu. Un tad man ļoti gribējās teikt šos vārdus.

0: SVH, UVH, SVH, Radio SVH, LV.
1: Cetāti. Es esmu Žoršs Siksni.
2: Mana pirmā
1: skan. Jūs klausieties Radio SVH, LV.

Šodien daudz viet Latvijā īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem lietus, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies un uzspīdēs saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Stiprā lietus dēļ Rīgā Sarkandaugavā traucēta 5. un 8. tramvaja kustība. Lietus dēļ aplūdušas tramvaja sliedas, tilta un Duntas ielas krustojumā. Tramvaja kustība ir traucēta abos virzienos. Autotransporta direkcija šodien tiksies ar pārvadātāju apvienību pierīgā, to starp sijā Latvijas sabiedriskais autobuss Nordeka un Liepājas autobusa parks, lai pārrunātu situāciju ar atceltajiem reģionālo autobusu reisiem. Arī šodien Latvijas sabiedriskais autobus šoferi trūkuma dēļ atcēlis 30 ādažu virziena autobusu reisus. Iekšējās drošības birojas ir nosūtījis kriminālu procesu kriminālu vajāšanas sākšanai pret trim valsts policijas amatpersonām par dienesta pilnvaru pārsniegšanu nepamatoti pielietojot elektrošoka ierīci pret aizturēto. Visām trim policijas amatpersonām piemērots aizliegums ieņemt noteiktu amatu un aizliegums izbraukt no valsts. Ārvalstīs spēcīgu Krievijas uzbrukumu pagājušajā naktī piedzīvoja Ukrainas galvaspilsēta Kījiva. Nogalināti vismaz 11 cilvēku, vairāki 10 ir ievainoti. Naktī uz pirmdienu Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 68 raķetēm, kā arī 351 dažādu tipu dronu. Tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Kopš šā gada sākuma Ukrainas bezpilota lidaparāti vismaz 194 reizes veiksmīgi uzbrukuši Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, tādējādi veicinot degvielas krīzes sāsināšanos Krievijā, tā vēsta laikraksts Financial Times. Analītiķi Ukrainas panākumus skaidro ar tās spēju ievērojami paplašināt ražošanu, kā arī ar uzlaboto operatīvo vadību. Latvijā pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos cietuši 5 cilvēki, bet par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi un 7 krimināla procesi. No šodienas ir satiksmes izmaiņas pie Ziepniekkalna pārvada Rīgā. Braucot no dienvidu tilta uz Čekavu un Bausku, vairs nav jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, bet satiksme tiek organizēta pa atsevišķu braukšanas joslu, bet vietā, kur satiksmes plūsmas saplūst, kustība notiek pēc rāvējslēdzēja principa. Arī virzienā no Ziepniekkalna uz dienvidu tiltu vairs nav jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, lai iekļautos satiksmē. Par sportu. Pasaules kausa izcīņā futbolā par iekļūšanu ceturdaļfinālā šodien cīnīsies Portugāles un Spānijas futbolisti. Spēles sākums 10. Vakarā pēc Latvijas laika. Kā arī spēlēs ASV un Beļģija un šī spēle gaidāma 3:00 naktī. Jāatgādina, ka ceturdaļfinālā ir iekļūs Norvēģija, kas vakar ar 2-1 uzvarēja Brazīliju, kā arī Anglija, kas ar 3-2 pārspēja Meksiku. Pēc Brazīlijas zaudējuma pasaules kausa 8. Finālā karjeru Brazīlijas futbola izlases rindās noslēdzis Neimārs. Vienīgos Brazīlijas vārtus kompensācijas laika izskaņā ar precīzu 11 metru sodu sitienu vakar guva tieši Neimārs. Bet Anglijas futbola izlases pussargs Jordans Hendersons svinot iekļūšanu pasaules kausa ceturdaļfinālā ir iedzīvojies plaukstas savainojumā. Hendersons spēlē laukumā nedavās, taču pēc fināls vilpes kopā ar komandas biedriem priecājās par panākumu. Mēģinot pārliekt pāri barjerai, pussargs neveiksmīgi nokrita un savainoja plaukstas locītāvu. Viņš šobrīd ir slimnīcā, jo trauma esot pietiekoši nopietna. Un ziņu noslēgumā par laikapstākļiem. Šīs nedēļas vidū Latvijā gaidāmas stipras lietavas, tā liecina Toma Briča prognozes, par ko vēsta sabiedriskais medijs. Trešdien un ceturtdien Latviju sasniegs spēcīgs ciklons, kas atnesīs daudz nokrišņu un brāzmainu vēju. Dažos reģionos nedēļas vidū var būt arī īslaicīgi plūdi. Nedēļas nogalē laikapstākļi uzlabosies un līs aizvien retāk. Pārsvarā laiks būs saulains un kļūs siltāks līdz plus 25-27 grādiem. Sestdien un svētdien ievērojami nokrišņi vairs nav gaidāmi, nevarot gan izslēgt kāda lokāla negaisa mākoņa izveidošanos. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta bodītē. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA – klients ir boss.
2: PTA, Dambja 3A,
1: PTA LV.

0: Jūs cenlauzis pārsteidz ar cenām. Ietelpi līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Jūs LV.
1: Putni ir visiem, a kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsargu kosmetikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmetikas. Labās rokās – apotēka.
4: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolandi

0: radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LB, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
2: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
1: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: veikala saldējuma loterija ir klāta. Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
5: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
6: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVABV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

0: Sekunda.
1: Paša Slavaka. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Šodien daudz vietu Latvijā īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem lietus, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies un uzspīdēs saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Stiprā lietus dēļ Rīgā Sarkandaugavā traucēta 5. un 8. tramvaja kustība. Lietus dēļ aplūdušas tramvaju sliedas, tilta un Duntas ielas krustojumā. Tramvaja kustība ir traucēta abos virzienos. Autotransporta direkcija šodien tiksies ar pārvadātāju apvienību pie Rīgā, tostarp sijā Latvijas sabiedriskais autobuss Nordeka un Liepājas autobusu parks, lai pārrunātu situāciju ar atceltajiem reģionālo autobusu reisiem. Arī šodien Latvijas sabiedriskais autobusu šoferi trūkuma dēļ atcēlis 30 ādažu virziena autobusu reisus. Iekšējās drošības birojas ir nosūtījis kriminālu procesu kriminālu vajāšanas sākšanai pret trim valsts policijas amatpersonām par dienesta pilnvaru pārsniegšanu nepamatoti pielietojot elektrošoka ierīci pret aizturēto. Visām trim policijas amatpersonām piemērots aizliegums ieņemt noteiktu amatu un aizliegums izbraukt no valsts. Ārvalstīs spēcīgu Krievijas uzbrukumu pagājušajā naktī piedzīvoja Ukrainas galvaspilsēta Kījiva. Nogalināti vismaz 11 cilvēku, vairāki 10 ir ievainoti. Naktī uz pirmdienu Krievija uzbrukus Ukrainai ar 68 raķetēm, kā arī 351 dažādu tipu dronu, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Kopš šā gada sākuma Ukrainas bezpilota lidaparāti vismaz 194 reizes veiksmīgi uzbrukuši Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcā, tādējādi veicinot degvielas krīzes sāsināšanos Krievijā, tā vēsta laikraksts Financial Times. Analītiķi Ukrainas panākumus skaidro ar tā spēju ievērojami paplašināt ražošanu, kā arī ar uzlaboto operatīvo vadību. Latvijā pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos cietuši 5 cilvēki, bet par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi un 7 krimināla procesi. No šodienas ir satiksmes izmaiņas pie Ziepniekkalna pārvada Rīgā. Braucot no dienvidu tilta uz Čekavu un Bausku, vairs nav jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, bet satiksme tiek organizēta pa atsevišķu braukšanas joslu, bet vietā, kur satiksmes plūsmas saplūst, kustība notiek pēc rāvējslēdzēja principa. Arī virzienā no Ziepniekkalna uz dienvidu tiltu vairs nav jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, lai iekļautos satiksmē. Par sportu. Pasaules kausa izcīņā futbolā par iekļūšanu ceturdaļfinālā šodien cīnīsies Portugāles un Spānijas futbolisti. Spēles sākums 10. Vakarā pēc Latvijas laika. Kā arī spēlēs ASV un Beļģija un šī spēle gaidāma 3 naktī. Jāatgādina, ka ceturdaļfinālā ir iekļūs Norvēģija, kas vakar ar 2-1 uzvarēja Brazīliju, kā arī Anglija, kas ar 3-2 pārspēja Meksiku. Pēc Brazīlijas zaudējuma pasaules kausa 8. Karjeru Brazīlijas futbola izlases rindās noslēdzis Neimārs. Vienīgos Brazīlijas vārtus kompensācijas laika izskaņā ar precīzu 11 metru sodu sitienu vakar guva tieši Neimārs. Bet Anglijas futbola izlases pussargs Jordans Hendersons svinot iekļūšanu pasaules kausa ceturdaļfinālā ir iedzīvojies plaukstas savainojumā. Hendersons spēlē laukumā nedavās, taču pēc fināls vilpes kopā ar komandas biedriem priecājās par panākumu. Mēģinot pārliekt pāri barjerai, pussargs neveiksmīgi nokrita un savainoja plaukstas locītāvu. Viņš šobrīd ir slimnīcā, jo trauma esot pietiekoši nopietna. Un ziņu noslēgumā par laikapstākļiem. Šīs nedēļas vidū Latvijā gaidāmas stipras lietavas, tā liecina Toma Briča prognozes, par ko vēsta sabiedriskais medijs. Trešdien un ceturtdien Latviju sasniegs spēcīgs ciklons, kas atnesīs daudz nokrišņu un brāzmainu vēju. Dažos reģionos nedēļas vidū var būt arī īslaicīgi plūdi. Nedēļas nogalē laikapstākļi uzlabosies un līs aizvien retāk. Pārsvarā laiks būs saulains un kļūs siltāks līdz plus 25-27. Grādiem. Sestdien un svētdien ievērojami nokrišņi vairs nav gaidāmi, nevarot gan izslēgt kāda lokāla negaisa mākoņa izveidošanos. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: Radio SVHLV 70.
3: Par kūku!
2: Sniņa.

nu klejojo, es vien tulis pa ielām un pa tiltiem. Man garām aiziet

0: Rādio SVH LV 70.
1: Vai tu dzirdi rudacīte, kāpēc tevis mana dziesma raud?
2: Tā ir audi rudens runzi, pārāk vēl pavodies.
1: Vai tu jūti rudacīte, kā aizpūnes kāzu?

0: ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVHLV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Radio SVHLV 70. 70. 70.

0: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus parakst elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Tavs mešs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mešs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
5: Festivāls Fāze atgriezas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā tiekamies Fāzē.
6: Biļetes fazevents.lv.
7: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
8: Radio SVHLV 70.

Jauki draugs, jauki bija mums toreiz maijā. Vai tu vēl atceries to līci paijo? Viņi šauc tāpat vēl krastā tajā. Laimīgi bijām abi mēs tur pie vajos.

Radio SRK.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgas dome aicina pieteikties apsveikuma saņemšanai rīdzinieku ģimenes, kuras šogad svin zelta kāzas, ja 50 gadus laulībā. Pieteikties aicināti pāri, kuri laulību reģistrējuši 1976. Gadā, kā arī jubilāri, kuri kopā nodzīvojuši 60, 70 vai pat 80 gadus. Pieteikumus pieņem līdz 31. Jūlijam, zvanot pa tālruni 67 18 12 61. Darba dienās no 11:00 līdz 14:00. Zelta kāzu jubilāru godināšana paredzēta Rīgas svētku laikā. Autotransporta satiksmei uz Jorģa Zemitāna tilta ir atvērtas visas braukšanas joslas. Tādējādi būtiski uzlabota satiksmes plūsma vienā no noslogotākajiem Rīgas satiksmes mezgliem. Vienlaikus gājēju un velosipēdistu kustība pār tiltu joprojām nav atļauta. Vairāk informācijas Riga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVHLV 70.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Grupa Tautumeitas – dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
3: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
4: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
5: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
6: Radio SVH LV 70. 70. 70.

Šodien daudz vietu Latvijā īslaicīgi glīs, lokāli iespējams pērkona gaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs arī saule, putīs lēns līdz mērens rietumu vēšu un gaisa temperatūru no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem lietus, pēc pusdienā nokrišņi mitēsies, uzspīdēs saule, putīs lēns līdz mērens rietumu vēšu un gaisa temperatūru no plus 17 līdz plus 19 grādiem.

0: studijā Ines Vaikule. Saistībā ar intensīvajām lietusgāzēm naktī Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas 15. un 32. Korpusā konstatēta lietusūdens ieplūde ēkās un tā rezultātā bojāta daļa slimnīcas infrastruktūras. Visvairāk skarts plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centrs, kas atrodas 32. Korpusa 6. Stāvā. Ūdens skārs arī vairākas zemāk esošās nodeļas, savukārt 15. Korpusā lietusūdens ieplūde konstatēta atsevišķās pagrabstāvu telpās. Lai nodrošinātu pacientu drošību un ārstniecības procesa nepārtrauktību, naktī visi plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra pacienti pārvietoti uz drošākām telpām un šobrīd ir identificētas konkrētas nodeļas un gultas vietas, kur turpmāk tiks nodrošināta šo pacientu ārstēšana. Pacienti ārstēšana turpinās vispārējās kardioloģijas nodeļā un intensīvās terapijas nodeļā. Plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra pacientu tuvinieki informāciju par pacientu atrašanās vietu var saņemt slimnīcā zvanot pa tālruņu numuru 670-69514. Ministru prezidents Andris Kulbergs vēl nav uzrunājis potenciālo kandidātu valsts kancelējas direktora amatam. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sacīja Kulbergs, piebilstot, ka viņam nesot bijusi iespēja šim jautājumam pievērsties, bet iepriekš neviens kandidāts nesot bijis noskatīts. Premjers klāstīja, ka jauno vadītāju varēs izraudzīties pēc rotācijas principa paralēli strādājot pie jauna konkursa nolikuma, kas ļautu pieteikties plašākam ekspertu lokam, citēju, lai būtu konkurence un izvēles iespējas atrast labāko. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatvē šodien avarējusi luksus klases McLaren automašīna. Īspirms pulksten 12. Valsts policijā saņemts izsaukums par ceļa satiksmes negadījumu Ulmaņa gatvē, kur pat labam nenoskaidrot apstākļu dēļ, automašīna McLaren iebrauca ceļu norobežojošajā barjerā. Negadījumā cilvēki nav cietuši. Internetā izplatītie video liecina, ka automašīna avārijā cietus pamatīgi. Policija skaidro notikušā apstākļus. Valsts drošības dienests 19. Jūnijā nosūtījis prokuratūrai aicinājumu sākt kriminālu vajāšanu pret 4 Latvijas valsts piederīgajiem par izlūgziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašists starpniecību. Personas aizturētas janvārī un joprojām atrodas apcietinājumā. Izmeklēšanā noskaidrots, ka viena no personām ieguvusi un nodevusi, piemēram, ziņas par Nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietām un apmēru Krievijas pierobežā, kā arī Latvijas sniegto atbalstu Ukrainai. Otra izlūk ziņas par Latvijas kritiskās infrastruktūras, transporta un loģistikas objektiem, tostarp angāriem, Rīgas lidostas teritorijā, kā arī par militārās mobilitātes pasākumiem pierobežā, ārvalstu karavīru apmācībām Latvijā. Trešā persona nodevusi informāciju par konkrētiem Latvijas valsts piederīgajiem, tostarp to darba vietām, izglītību, īpašumiem un finansiālo situāciju. Savukārt ceturtā nelikumīgi izmantojot apsargāmatas sniegtās priekšrocības vāca un nodeva informāciju par Latvijas iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmumiem, kas atbalsta Ukrainu. Naktī uz pirmdienu Lietuvā uz autoceļa Via Baltica apgrāvī iebrauca pārvadātāja Flixbus Varšavas Tallinas maršruta autobuss, starp kura pasažieriem bija arī Latvijas valsts piederīgie. Vairāk cilvēku avārijā cietuši netiek ziņots, vai starp cietušajiem ir arī Latvijas pārstāvi. Tiek precizēts cietušo skaits, cietušie nogādāti slimnīcās, autobusā kopumā atradās 20 pasažieri no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Somijas un Ukrainas. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts Eiropas futbola federācijas asociācija UEFA publiski kritizē Startautiskās futbola federācijas asociācijas jeb FIFA lēmumu atcelt ASV futbolistam Folorinam Balagunam piemēroto vienas spēles diskvalifikāciju, kas bija spēkā pēc iepriekšējā mačā saņemtās sarkanās kartītes. Pēc FIFA lēmuma Balaguns šodien varēs palīdzēt mainiekiem pasaules kausa fināla turnīra astotdaļfināla mačā pret Beļģiju. Publiski izskanējusi informācija, ka noņemt sarkanās kartītes liegumu lūdzis ASV prezidents Donalds Trumps personīgi un šīs runas stiprinājis arī viņa paša paziņojums saziņas vietnē True Social, kurā viņš cildināja un uzteica FIFA lēmumu. Tās bija ziņas ar tām studijā Ines Vaikulē.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībām. PTA. Tam
4: Beatrice A. Maestro. Raimonda. Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižo Zoles meži. Ienāc Dižo Zoles meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

karsta kā puķe baltai pasaulē dzīvo. Balsi pie balss, lai šodien pieliekam pūt. Klausies vecā jūra atkal dūn. Jauniem lai atkal

gastro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777. Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV. Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Ome, opi, mēs tevi mīlam ļoti daudz.
2: Jā, bučas.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.
4: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
5: Labākās dziesmas.
4: Latviešu valodā.

0: izmērs, liela garša, mini vistas burgeris, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Jau 11. jūlijā tūkstošiem kūristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk GimenesRifs.lv
4: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
5: Es, Jānis Šipkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
7: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
8: Hei, labrīt! Šeit Mārtiņš Šeskas. No rīta braucot mašīnā, es klausos radio SVHLV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Latvijā rūpniecības produkcijas izlaide šogad pirmajos 5 mēnešos pieaugusi par 8% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pirms gada, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Apstrādes rūpniecībā pieaugums par 3,5% iegūs rūpniecībā, kritums par 18%, bet elektroenerģijas un gāzes apgādē kāpums par 32%. Rūpniecības produkcijas apjoms palielinājies 3 pēc īpatsvara lielākajās apstrādes rūpniecības nozarēs – koksnes un koka izstrādājumu, pārtikas produktu un arī metāla izstrādājumu ražošanā. Šī gada jūnijā Latvijā, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, vidējas patēriņu cenu līmenis degvielai samazinājies par 6,7%. Būtiskākā ietekme uz cenu samazinājumu bijusi dīzeļdegvielas cenu kritumam par 8,2%, par tikpat lētāk kļuvusi autogāze, un benzīna cena samazinājās par 2,5%. Turpinās hakera aktivitātes Latvijas kibertelpā, uzlausta Latvijas literatūras gada balvas mājaslapa Lali.lv. Situācija plānots risināt šondēļ sadarbībā ar kiberincidentu novēršanas institūciju CERTLV. Tas bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikulē.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta!
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Radio.
4: Radio.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

Rimijas lemocenu grozs - gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā, cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā, sieras Holandes sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimijas!

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
2: Zinet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
4: Radio SVH LV.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Rádio.
1: Rádio.
2: Rádio SVH LV.
3: Šodien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, lokāli iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs arī saule, putīs lēns līdz mērens rietumvējš un gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem lietus, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies, uzspīdēs saule, putīs lēns līdz mērens rietumvējš un gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 19 grādiem.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Saistībā ar intensīvajām lietusgāzēm naktī Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas 15. Un 32. Korpusā konstatēta lietusūdens ieplūde ēkās, un tā rezultātā bojāta daļa slimnīcas infrastruktūras. Visvairāk skarts plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centrs, kas atrodas 32. Korpusa 6. Stāvā. Ūdens skārs arī vairākas zemāk esošās nodaļas, savukārt 15. Korpusā lietusūdens ieplūde konstatēta atsevišķās pagrabstāvu telpās. Lai nodrošinātu pacientu drošību un ārstniecības procesa nepārtrauktību, naktī visi plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra pacienti pārvietoti uz drošākām telpām un šobrīd ir identificētas konkrētas nodaļas un gultas vietas, kur turpmāk tiks nodrošināta šo pacientu ārstēšana. Pacienti ārstēšanu turpinās vispārējās kardioloģijas nodaļā un intensīvās terapijas nodaļā. Plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra pacientu tuvinieki informāciju par pacientu atrašanās vietu var saņemt slimnīcā zvanot pa tālruņu numuru 670-69514. Ministru prezidents Andris Kulbergs vēl nav uzrunājis potenciālo kandidātu valsts kancelējas direktora amatam. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sacīja Kulbergs, piebilstot, ka viņam nesot bijusi iespēja šim jautājumam pievērsties, bet iepriekš neviens kandidāts nesot bijis noskatīts. Premjers klāstīja, ka jauno vadītāju varēs izraudzīties pēc rotācijas principa paralēli strādājot pie jauna konkursa nolikuma, kas ļautu pieteikties plašākam ekspertu lokam, citēju, lai būtu konkurence un izvēles iespējas atrast labāko. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatvē šodien avarējusi luksus klases McLaren automašīna. Īspirms pulksteni 12. Valsts policijā saņemts izsaukums par ceļa satiksmes negadījumu Ulmaņa gatvē, kur pat labam nenoskaidrot apstākļu dēļ, automašīna McLaren iebrauca ceļu norobežojošajā barjerā. Negadījumā cilvēki nav cietuši. Internetā izplatītie video liecina, ka automašīna avārijā cietusi pamatīgi. Policija skaidro notikušā apstākļus. Valsts drošības dienests 19. Jūnijā nosūtījis prokuratūrai aicinājumu sākt kriminālu vajāšanu pret četriem Latvijas valsts piederīgajiem par izlūgziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašists starpniecību. Personas aizturētas janvārī un joprojām atrodas apcietinājumā. Izmeklēšanā noskaidrots, ka viena no personām ieguvusi un nodevusi, piemēram, ziņas par Nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietām un apmēru Krievijas pierobežā, kā arī Latvijas sniegto atbalstu Ukrainai. Otra izlūg ziņas par Latvijas kritiskās infrastruktūras, transporta un loģistikas objektiem, tostarp angāriem, Rīgas lidostas teritorijā, kā arī par militārās mobilitātes pasākumiem pierobežā, ārvalstu karavīru apmācībām Latvijā. Trešā persona nodevusi informāciju par konkrētiem Latvijas valsts piederīgajiem, tostarp to darba vietām, izglītību, īpašumiem un finansiālo situāciju. Savukārt ceturtā nelikumīgi izmantojot apsargāmatas sniegtās priekšrocības vāca un nodeva informāciju par Latvijas iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmumiem, kas atbalsta Ukrainu. Naktī uz pirmdienu Lietuvā uz autoceļa Via Baltica grāvī iebrauca pārvadātāja Flixbus Varšavas Tallinas maršruta autobusu, starp kura pasažieriem bija arī Latvijas valsts piederīgie. Vairāk cilvēku avārijā cietuši netiek ziņots, vai starp cietušajiem ir arī Latvijas pārstāvji. Tiek precizēts cietušo skaits, cietušie nogādāti slimnīcās, autobusā kopumā atradās 20 pasažieri no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Somijas un Ukrainas. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts Eiropas futbola federācijas asociācija UEFA publiski kritizē Startautiskās futbola federācijas asociācijas jeb FIFA lēmumu atcelt ASV futbolistam Folorinam Balagunam piemēroto vienas spēles diskvalifikāciju, kas bija spēkā pēc iepriekšējā mačā saņemtās sarkanās kartītes. Pēc FIFA lēmuma Balaguns šodien varēs palīdzēt mainiekiem pasaules kausa fināla turnīra astotdaļfināla mačā pret Beļģiju. Publiski izskanējusi informācija, ka noņemt sarkanās kartītes liegumu lūdzis ASV prezidents Donalds Trumps personīgi un šīs runas stiprinājis arī viņa paša paziņojums saziņas vietnē True Social, kurā viņš cildināja un uzteica FIFA lēmumu. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: SVH.
3: SVH.
2: DVH.
3: DVH.
2: MSVH.
3: MSVH.
2: Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: KFC iepazīstina. Jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
3: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
4: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
5: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
6: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
7: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piektdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
8: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV!

0: Svecha, Tupecha, Mesvecha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Hei, čau visiem! Runā Artis Dvarjonas no grupas Rapē un aicina jūs visus uz leģendāro festivālu Saldus Saule, kas 24. un 25. jūlijā notiks Saldu. Un tur uzstāsimies arī mēs, grupa Rapē. Tiekamies!

0: nākotnē,
1: caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV
1: 100 FM.
2: Hey! Group Carnival Youth! Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVHLV.

0: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Grupa Tautumeitas – dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
4: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
5: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
6: Sveiki, es esmu Marta Samecka. Un tu klausies radio SVH LV.

skaties, tagad nesvīlēs tikai tavā attieksmē. Nakts garsi, kā nebūtu rītdienas.

Naktī Latvijā daudz viet īslaicīgi līs, vietām līs stipri un gaidāms arī pērkona negaiss, putīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no plus 8 līdz plus 13 grādiem. Rīt dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, vietām uzlīs, vakarā, kad Latvija no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona, valsts rietumos gaidāms lietus. Gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 21 grādam, Rīgā rīt līs dienas otrajā pusē un gaisa temperatūra plus 20 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Viena minūte pār pulksteni 4. pēcpusdienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Uz 15. Saeimu ar pirmo numuru startējas partiju Apvienība suverenā vara un Apvienība jaunsvieši, bet noslēdzošo 14. Numuru izlozē ieguva progresīvie. Šādu sarakstu secību šodien izlozēta Centrālās vēlēšana komisijas organizētajā pasākumā. Ar otro numuru startējas Mēs mainām noteikumus ar trešo saskaņas centrs, ar ceturto Zaļo un Zemnieku savienību, ar piekto Nacionālā apvienība, sesto Gobzemes saraksts, bet septīto numuru Apvienotais saraksts partijai Latvija pirmajā vietā. Vēlēšanās būs 8. Numurs, jaunajai vienotībai 9., jaunajai konservatīvajai partijai 10. Numurs, ar 11. Numuru kandidēs Latvijas attīstībai 12. Kārtas numuru savukārt izlozējusi Austošā saule Latvijai, bet 13. Stabilitātei. Valsts drošības dienests 19. jūnijā nosūtījis prokuratūrai aicinājumu sākt kriminālu vajāšanu pret 4 Latvijas valsts piederīgajiem par izlūgu ziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti starpniecību. Personas aizturētas janvārī un atrodas apcietinājumā un izmeklēšana liecina, ka personas nodevušas informāciju par Nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietām, apmēru Krievijas pierobežā Latvijas un konkrētu personu un uzņēmumu sniegto atbalstu Ukrainai, kā arī par ārvalstu karavīru apmācībām Latvijā un citu sensitīvu informāciju. Latvijas sabiedriskā mediju valde un visu struktūru vienību deleģētie pārstāvi vienojušies par kompromisu LSM zīmola attīstības jautājumā. Divdienu sarunu formātā nolemts, ka Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturiskie zīmola vārdi tiek saglabāti kā daļa no Latvijas sabiedriskā mediju kopējās identitātes vienlaikus turpinot darbu pie zīmola stratēģijas pilnveids. Valsts policija aizturējusi 4 personu grupu, kas tiek turēta aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem kādā dzīvnieku turēšanas novietnē. Policija noskaidrojusi, ka vairāku gadu garumā šīs personas rīkojušas seksuāla rakstura darbības ar dzīvniekiem, notikuma vietā izņemti vairāk nekā 10 zirgi, suns un kaķis, un starp aizdomās turētajiem ir 2 Latvijas pilsoņi, vienai personai ir Dānijas un Šveices pilsonība un vienai Krievijas pilsonība. Aizdomās turētajiem piemēroti drošības līdzekļi, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu, bet valsts policijas rīcībā ir informācija, ka aizdomās turētais Dānijas un Šveices pilsonis šobrīd atrodas ieslodzījuma vietā ārvalstīs par līdzīgu rakstura noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatvē šodien dienas vidū avarējusi luksusa klases McLaren automašīna. Negadījumā nav cietuši cilvēki, bet auto gan. Aizvadītajā naktī Lietuvā uz autoceļa Via Baltica grāvī iebrauca pārvadātāja Flixbus Varšavas Tallinas maršruta autobuss, starp kuru pasažieriem bijuši arī Latvijas valsts piederīgie. Pagaidām netiek ziņots, cik daudz un tiek precizēts arī cietušo skaits. Tie nogādāti slimnīcās un autobusā kopumā atradās 20 pasažieri ne tikai no Latvijas, bet arī no Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Somijas un Ukrainas. Teherānā šodien un uz bijušā gaisa uzbrukumos nogalinātā Irānas augstākā līdera Ali Hamenei bēru procesiju sapulcējušies miljoniem cilvēku. Šodien ir pēdējā no 3 publiskajām sēru dienām Teherānā. Bēru ceremonija turpināsies Irānas un kaimiņu valsts Irākas svētākajās pilsētās, bet Hamenei tiks apglabāts 9. jūlijā dzimtajā pilsētā Mešhedā. Krievija naktī ar raķetēm un droniem atkal uzbrukusi Kīvai, nogalinot vismaz 13 cilvēkus, 56 ievainoti, starp tiem arī 7 bērni, vēl 3 cilvēki nogalināti un 26 ievainoti Kīvas apgabalā, un rīt Kīvā ir izsludināts sērs. Bet noslēgumā kāds ar futbola čempionātu saistīts skandāls. Eiropas futbola federācija asociācija publiski kritizējuši starptautiskās futbola federācijas asociācijas, ja FIFA lēmumu atcelt ASV futbolistam Follarinam Balagunam piemēroto vienas spēles diskvalifikāciju, kas bija spēkā pēc iepriekšējā mača saņemtās sarkanās kartītes. Pēc FIFA lēmuma Balaguns šodien varēs palīdzēt mainiekiem pasaules kausa fināla turnīra 8-daļfināla mačā pret Beļģiju. Publiski izskanējusi informācija, ka noņemt sarkanās kartītes liegumu lūdzis ASV prezidents Donalds Trumps personīgi, un šīs runas stiprināja arī viņa paša paziņojums saziņas vietnē Truth Social, kurā viņš cildināja un uzteica FIFA lēmumu. Savukārt lēmuma kritikai šodien pievienojies arī Beļģijas ārlietu ministrs un pat Eiropas komisārs. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
3: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
4: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
3: Un PTA – klients ir boss.
4: PTA – Dambja 3A.
3: PTA – LV.
0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
0: Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu.
5: Brīžiem man šķiet, ka mēs guļam uz āderas, kad vairs nav ko teikt.

0: padarīts.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
3: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
4: Radio mumsīm.
5: Meitenes un zēni.
1: Ārtis Volfs ir ieradies.
5: Ir ieradies.
6: Ielās.
5: Ielās.
6: Ielās.
7: Ārtis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
8: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
9: Esiet sveicināti Radio SVH LV klausītāji un Radio SVH TV skatītāji jaunā darba nedēļā. Esam labi sākuši šo jauno darba nedēļas. Pat sabija arī Radio SVH lielajā ēterā šodien no Agents Kalna tirgus. Un tagad Radio SVH LV ēterā, kā parasti ar jums visiem kopā ielās ar radio klausītājiem un TV skatītājiem. Un nedēļa mēs sākam ar viesi, cilvēku, kas pirmo reizi ir ieradies Radio SVH telpās. Namējs, čaus!
10: Labdien!
9: Nu sveiks, kā ir pirmo reizi šai būt?
10: Man bija tāds šoks, ka jums ir tik milzīgs tas ofiss.
9: Trīs stāvi, jā.
10: Jā, es vispār pieskrēju, es domāju, kurš es atbrauc, piespiešot podziņu, durš uzreiz automātiski atvarās. Tas sajūta ir kaut kā ļoti interesanti.
9: Jā, tā ir. Nesen esam pārvākušies, ja nemaldos, trešais mēnešs šajās jaunajās telpās, Slokas ielā 65. Bet tā kā mēs pirmo reizi tiekamies, man jāuzdod jautājums, nu kā tad tev tā muzikālā karjera vispār sākās? Nu, kuri tie iedīgļi pirmsāku? Pastāst par to.
10: Nu, pats sākums, tu domā, ja?
9: Jā, tieši tā. Tas sākās tev no bērnības vai no višķi vēlākā laikā?
10: Jā, es vienmēr, kad es biju, nu, kā jau mazs būdams bērndārzā, tas viss sākās tur, bet tas bija tādā interešu līmenī. Mm-hmm. Es nāku no sporta ģimenes, kur kalnu slēpošana ir profesionāla, un profesionālā līmenī, un man, jā, nezinu, kaut kā pamanīja tie cilvēki, kas man apkārt, ka man ir šī interese pret mākslu un dziedāšanu un kaut kādiem instrumentiem. Un mana mamma, protams, viņai arī ir pedagoģiskā izglītība, viņa ņēma vērā skolotāja ieteikumus un tā es nonācu mūzikā. Tā es pašos pirmsākumos vienkārši nonācu tajā mūzikas strāvojumā.
9: Tu esi kaut kādā mūzikas skolā arī gājis?
10: Jā.
9: Jā, ok.
10: Īstenībā es biju šokā, kad cilvēki domāja, kā tas tā vispār? Wow! Čeks sportā un tad vienkārši pēkšņi uzrodās mūzikā. Nē, īstenībā man ir nu, bērnu mūzikas skolas izglītība. Protams, ka es vienmēr gribēju vairāk, bet nu, sports taču bija priekšroka vienmēr ģimenē un tas ir loģiski. Un jā, bērnu mūzikas skola. Un visu dzīvi es esmu vienmēr dziedājis par pedagogiem. Katru nedēļu esmu piegājis tam kā sportam. Tā kā, jā, nu laikam
9: kā,
10: jau...
9: Kā tev toreiz tas likās? Jo bieži vien, nu, tad, kad bērns sāk dzīt kaut kur klavieres mācīties vai kaut kāds cits instruments, nu, baigi negribās tur spēlēt un gribās iet bumbu spēlēt ārā vai, nezinu, ar puikām. Tur, kā ir?
10: Man bija brīnišķīgi klavieres skolotāja mūzikas skolā. Brīnišķīgi. Es man liekas, nekad dzīvē viņu neaizmirsīšu. Es vienu brīdi dzīvē teicu, ka es gribu tā kā...
9: Kā viņi sauc?
10: Tā.
9: varbūt tas arī bāzīt.
10: Silvija Nota.
9: Ah,
10: jā, un mēs... jā, viņai bija kaut kāds... viņai bija arī sajūta par to, kāds es esmu. Un viņa arī teica, ka es vienmēr būšu mūziķis. Un viņa teica, ka viņam ir jāiet uz operu, viņam ir... jādzied, viņam ir jāspēlē klavieris, viņš būs brīnišķīgs pianists. Bet jā, nu nevienmēr, protams, tie cilvēki, kas ir apkārt, var tik spēcīgi iedvesmot. Es atzīšos, es gandrīz arī, protams, aizgāju prom no mūzikas pat kaut kādā 6., 7. Klasē mācoties klavieris. Bet jā, bet tas vienmēr ir bijis. Jā.
9: Nu redz, kā tas viss rezultējās ar tavu piedalīšanos lielajā televīzijas šovā ar uzvaru. Un vispār šis gan iepriekšējais gads, gan šis gads ir bijis nu, diezgan piesātināts tev. Un kā ir tajā, kā ir tajā jaunajā lomā? Nav tā kā, ka vaigais spiediens uz tevi tagad ir?
10: Jā. Nu, laikam
9: bet, netas... Vai tā vienkārši var cekot sit pa galvu? Nav?
10: Nu, sit pa galvu, jā, jā. Protams. Protams, ka tas ir baigi daudz. Un es arī atzīšos, man tas tā doma par X faktoru uzradās salīdzinoši īsā laika periodā. Tā bija tāda spontāna ideja. Un jā, es beidzu skolu, beidzu arī pats savas profesionālās gaitas kalnu slēpošanā. Un es sapratu, ka es gribu kaut kādu naudu nopelnīt un es gribu pastrādāt kaut kādā darbā, kas man nekad nav sanācis, ja pusgada no veselā apaļā gada es esmu prom ārzemēs. Un, un jā, un tad kaut kā tas darbs beidzās apnika un es sapratu, ka tas taču vienmēr esmu bijis mūzikā. Kāpēc es kaut ko citu meklēju, īstenībā tas ir tas, kas mani atšķir no pārējiem brāļiem. Un jā, tā bija vienmēr tā mana lieta.
9: Paka, cik tev ir brāļi?
10: Man ir trīs brāļi, jā. Un es esmu jaunākais ģimenē. Jaunākais. Tas muzikants vienmēr bijis. Bet jā, nu tā kā, protams, ka tas ir galva reibinoši. Un tā visa tā spontanitāte arī šajā lēmumā un beigās tie rezultāti un tie sasniegumi. Un šobrīd tā atbildība, kas ir arī liela, ņemot vairāk to, ka jebkurā pasākumā vai vietā, kur es esmu, ir vienmēr kāds mazais fans, kas tomēr skatās uz mani kā uz piemēru.
9: Okay.
10: Un, es teiktu, ka tas ir tas laikam, kas man visvairāk nesto tāda man ir tā sajūta, jo tā ir atbildība. Jā.
9: Mm-hmm. Nu, lūk, uzvara X faktorā, pēc tam nākamais gabals tuvāk tev.
10: Jā.
9: Un tagad arī jaunā dziesma nāksies atzīties, par ko mēs arī parunāsim. Bet vispār, kāds tieši šis posms ir bijis starp to tuvāk tev un nāksies atzīties? Ar ko tu esi tur sadarbojies? Kādā veidā tā mūzika vispār tev top?
10: Mm-hmm. Es jau kopš X faktoru esmu tandēmā ar Kasparu Ansonu.
9: Zināms vīrs, jā.
10: Zināms, jā. labs zēlis. Viņš tiešām ir brīnišķīgs, absolūti brīnišķīgs producents, dziesmu autors. Un ar viņu kopā mēs esam tandēmā veidojuši manu mūzu radošo. Un jā, tātad tuvāk tev, gan Ādars, gan tuvāk tev bija mūsu kopdarbs. Ādars īstenībā vairāk bija viņa dziesma Vācelītī, tāda viena dziesma, kas viņam
9: nu,
10: bija.
9: Nu, kā sagatava droši vienai.
10: Jā, bet jā, nu, tas ir bijis milzīgs darbs. Un šobrīd uz jauno dziesmu, šī dziesma oriģināli tapa Nīderlandē, mūzikas rakstīšanas nometnē.
9: Mm-hmm.
10: Un tad mēs viņu...
9: Bet kādā sakarā, tad tu biji tajā mūzikas rakstīšanas nometnē, tev kaut kā uzaicinājis ar Kasparu vai kā tas notikās?
10: Jā.
9: Un kas tur vēl piedalījās vispārībā?
10: Jā, nu tur plaši viss pasaules spektrs ar mūziķiem, dažādas nācijas vienkārši satiekās un raksta kopā dziesmas. Bet es īstenībā šai nometnei pieteicos pats, jo es saprotu, ka man tomēr ir tikai bērnu mūzikas skolas izglītība. Un man ir daudz jāmācās un jebkuram cilvēkam dzīves laikā ir jāmācās ļoti daudz. Un man arī ir nācies to darīt. Jā, tāpēc es arī aizbraucu uz šo nometni, vienkārši ar mērķi.
9: Un galā jāveido arī kaut kādu sakari, ja tu gribi kaut ko sasniegt.
10: Jā, tas arī protams, kontakti, kaut kāds tāds vispasaules redzējums uz mūziku. Un tas viss bija ļoti noderīgi, jo man šķiet, ka jaunā dziesma ir vienkārši superīga. Viņa ir izdevusies un man pašam ir milzīgs prieks par šo radošo.
9: Kāds ir tas lielais plāns, tad sadarbība ar Kasparu turpināsies vai tu pacēji tagad savu ceļu un sadarbosies kaut ko citu? Kāds ir tas lielais plāns tuvākajam? Nu, šim gadam.
10: Jā, es teiktu, ka šis gads turpināsies ar Kasparu, bet, protams, kad mūzika ir arī ļoti tāda plūstoša matērija. Un es gribētu laikam teikt, ka nekad jau nevar zināt, varbūt uznāks kāda iedvesma arī ar kādu citu. Producentu būs vēlme sadarboties, bet Jā, nu, es tiešām gribu izteikt milzīgu komplimentu Kasparam, jo viņš ne tikai ir brīnišķīgs producents, bet arī tāds man mentors kaut kādā veidā un arī draugs. Un tāpēc es noteikti, ka mūsu sadarbība turpināsies. Varbūt ne studijā, bet kādā koncertā vienalga, kā dzīve izvērtīsies.
9: Mm-hmm. Cik tev vispār aizņemt šī vasara ir, kā tev ar koncertiem? Un festivāliem, es nezinu, vēl
10: kādās. Man liekas, ka man vēl mazliet ir jāpastrādā. Man koncerti ir, bet
9: tādā miniatūrā formātā, jā, droši vien, jā.
10: Jo man, protams, kad cilvēki vēl gaida tās divas dziesmas, gaida vēl dziesmas no manis, lai es varu arī sastādīt šo milzīgo programmu, šo garo, šo setu, mm-hmm. bet es ar lepnumu saku, ka ja nav kauns pie manis iegriezties Ventspilī uz zvejnieku svētkiem 11. jūlijā, tad to
9: tas
10: droši
9: ir
10: var izdarīt.
9: Tas ir
10: te pateis stūra, jā. Un tur es uzstāšos ar dzīvo grupu, izpildot covers no X-Faktora un arī savas, protams, dziesmas. Un tas ir, man liekas, viens no tādiem koncertiem, ko slepojos. Nu, es varu pastāstīt arī vairāk. Nu, man ir arī 15. Aiziet. Augustā,
9: droši,
10: man ir Rīgas 825, kur arī es uzstāšos, būšu viens no tiem māksliniekiem, kas būs tur. Un, nu, neatklāšu gan visas kārtas, tur šī programma, lai vēl top un lai ir intriga, bet būs arī kaut kas jauns no manis, ne mans, bet izpildījums. Man liekas, izsana dziesma ar brīnišķīgu, gan komisku, gan arī mazliet dziļāku to stāstu. Tā kā jā.
9: Tagad par dziesmu nāksies atzīties. Tas ir, kā presrelīzē rakstīts, līdz šim tavs vispersoniskākais sacerējums. Un tas ir par to, ka jāpieņem pārmaiņas un jāuzticās dzīvē un jāatzīst sev patiesību. Nu, vismaz pāris vārdos izstāsts, par ko
10: jā,
9: tas ir.
10: Nu, šķiet, ka šīs dziesmas sākums ir attiecības. Tātad, kur es to pamanīju, ir attiecībās ar saviem tuvajiem, ar līdz cilvēkiem. Es pamanīju to, ka bieži vien nonākot kaut kādā attiecību posmā, tev ir jāatzīst, kad dzīve mainās. Un mainamies ne tikai mēs, mainās arī otrs cilvēks. Un mums ir vienmēr jāatzīst tas, kad varbūt arī mēs esam kļūdījušies, vai varbūt kāds cits ir kļūdījies, un jāuzņemās šī atbildība. Un šis stāsts turpinās, tātad aizdomājoties par tām attiecībām, es arī sapratu, protams, ka tas ir par kaut ko plašāku. Arī tā atbildība par tiem mazajiem faniem, arī tā ir lieta, no kā man ir mazliet bail. Tāpat kā no šīs atzīšanās attiecībās. Un tad jā, šis stāsts patiešām ir personisks, jo man nācās atzīties, ka patiešām tas, ko es saku, ir man ļoti svarīgi. Mm-hmm. Tā kā jā.
9: Pie šī tad droši vien arī paliekam un gaidam no tevis nākamās dziesmas. Jā. Tiekamies Būs. Koncertos, tiekamies vasarā, tiekamies rudenī, pavasarī.
10: Brīnišķi.
9: Un gaidam katreiz arī albumu no tevis.
10: Jā,
9: jā, jā. Būs. Nāksies atzīties. Pirmo reizi rādēs VH LV Edrā Nobejs.
1: Jaunums.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam, pērkot vismaz divus saldkrējuma sviestus Zelta, 175 grāmi, par vienu maksā 99 centus. Sieru šķēlītais Mazdam, sieranams, 500 grāmi, 4,99 €. Ar mans Rimi karti, grauzdētas sālītas pistācijas Arimex, 1 kg, 11,59 €. Rimi!
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk ģimenesrifs.lv.
3: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Senlauzīs veikalos jūs rit pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštalpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
5: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etno valmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
7: Saule, ko vienreiz var iegūt.
8: Čau, čau, es esmu Buks no grupas Līvi. Šo un daudzas citas brīnišķīgas dziesmas jūs varēsiet dzirdēt festivālā Saldus Saule. Tiekamies Saldu!

Parkas. Sirds un krūtis liež, hei, vecais. Cels griezēs šo nakti, šī pasaule mums jāsagriež. Kom?

0: Svinga versijā dzelzgriezējs, tie Līvi un Salds Sala, protams, tuvojās, mēs tai gatavojamies, ar kā arī tu gatavojies tai.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Radio SVHLV ir ielās ar Arti Volfu. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl svaigas skaņas no Latvijas
0: Ko esam sākas. Sasmēlušies? Pagājušajā nedēļā sasmēlāmies dārznieku. Dārznieku jauno versiju, piņas un prāta vēta, protams. Nu, šis nebija tas, ko es biju domājis, bet bija šis. Singapūras satīns. Singapūras satīnam jaunu dziesmu. Bezdarbnieks, to mēs arī sasmēlāmies pagājušajā nedēļā. Ana Krista nāk uz klējā ar jaunu dziesmu sevi sagaidīt. Lauris Valters ar basām kājām. Tā teikt, sazemējies ar āboliņu un zāli. Pagājušajā nedēļā ciemos bija Diona. To var manīt arī mūsu soctīklos un arī YouTube, tā intervija ir pieejama. Nē, vienu gadījumā palaid garām, varbūt, sazin, ja brīdis paskaties. Arī Rīgas mūris paviesojās pagājušajā nedēļā, tas bija precīzi pirms nedēļas. Vai tu tici horoskopiem? Mārtiņš Vaters. Ir vienkārši Vaters ar jūra. Arī to mēs dzirdējām pagājušo nedēļu. Pirmo reizi ar SVHLV. Trijāns Pārks ar klusākā. Arī tas bija pagājušajā nedēļā. Nu, un tikko ciemos bija namējs. Nāksies atzīties, to arī drīz varēs manīt soctīklos, ja gadījumā palaidu šo interviju garām. Arī YouTube noteikti tā būs, un arī televīzijā. Nāksies atzīties. Šodien mēs paklausīsimies jaunu dziesmu no Andra Ērgļa. Tāds īpašs gabals ieelpa. Taču vispirms, draugi, dzirdētāji Jenny May nolēmas iepriecināt nevienu savus klausītājus ar jaunu singlu terapiju, bet arī ar kārtīgas auto entuziastus. Ne tikai klausītājs, bet arī tie, kas neklausās viņiem, kurš vienkārši patīk auto viņiem. Dziesmai taps ir videoklips, kur dziedātāji nevien iekļūst tūnēto mašīnu parādē, bet arī pats, tā teikt, svilina riepas, montē un metina savu auto. Dziesma ir par vaļas prieku, kas palīdz aizmirsties no ikdienas rituma, jo lietas, kas aizrauj, uzlādē. Galvenais ir katram atrast savu vietu, veidu un kā atgūt enerģiju un prieku. Nu tad mēģinam atrast to veidu terapijā. Pirmo reizi rādē SVHLV Jenny May.
2: Pirmas skaņojums.

0: Jā, joprojām viena no visstraumētākajām dziesmām Latvijā. Straumētāko dziesmu tops, jaunais tops rīts, pēc pulksten sešiem vakarā. Sunlights ar mūsu mīlestību, pirms tam ir Jenny's Mays, jaunākais gabals dziesmu terapija. Mārtiņš raksta, ka baigi jau likās, ka es palikšu Agenskalnā, jā, nu, saēdies, pārēdies un būs brīvdien. Nē, viss labi, tas bija lielajā ēterā. Tagad ar RSVH LV ēters vien Nārnī būs, bet tāpēc brīžu.
1: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
3: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.

0: Mauzis, mājas mīluļu draugs.
1: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās – apotēka.
2: Zīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
4: Vai tu esi gatavs? Mēs klausamies radio SVHLV.
5: Tāpēc mums ir daudz naudas.
4: Un tāpēc mums nav priekšnieku.
5: Un tāpēc mēs dzīvojam Nāni.
4: Un tāpēc mēs dzīvojam pie mammas.
5: Un tāpēc mums ir dzīvot kaip.
4: Bet sargi savu sievu un lai tev...
5: Olis.

0: vēl viena dziesma ilgdzīvotāja straumētāko dziesmu top 10. Iespējams rīt. Tad, kad atskanēs RSVH LV ēterā straumētāko dziesmu tops, atkal mēs to satiksim.
1: Ej, mūd, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Šis savukārt ir jaunākais no mūdu un būs.

0: Oi, sievietes, sievietes. Visu laiku ir tikai test drive. Jā. Bermud divas stūras un apetsēžas ar test drive. Par sirdi, kur sitās un otram sasitās. Un par visu to. Bet tagad par koncertu. 12. augusts vēstnieks. Un ar Elpo Fon Stricka villē. Es tikai gribēju atgādināt par to, ka tas notiks, jā. Pret kur arī vēstnieka jaunākais singles. Tu sirdī!
1: Jaunums!

0: festivāla laiks. No viena festivāla uz otru festivālu, no Straumes uz Fāzi. Fāzi šīs nedēļas nogalē, Zentenes mūžā.
1: Arī jūs tur būs.
0: Tā kā viņi būs klāt tiešām Zentenē. Festivālā Fāzi klāt. Klāt ir arī kārtējās ziņas.
2: Naktī Latvijā daudz viet līs, vietām līs stipri un gaidāms pērkonnegaiss, putīs lēns līdz mērens dienvidrietumu. Vējš un gaisa temperatūra naktī no plus 8 līdz plus 13 grādiem. Rīt dienā mākoņi kļūs aizvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā, kad Latvija no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zonu, valsts rietumos gaidāms lietus un gaisa temperatūra dienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā līs dienas otrajā pusē gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Uz 15. Saeimu ar pirmo numuru startējas partija apvienība, suverenā vara un apvienība jaunlatvieši, bet noslēdzošo 14. Numuru izlozē iegūv progresīvie šādu sarakstu secību šodien izlozēta Centrālās vēlēšanu komisijas organizētajā pasākumā. Ar otro numuru vēlēšanās kandidējs mēs mainām noteikumus ar trešo saskaņas centrs, ar ceturto zaļo un zemnieku savienību, ar piekto Nacionālā apvienība ar sesto Gobzemes saraksts, bet ar septīto apvienotais saraksts. Partijai Latvija pirmajā vietā vēlēšanās būs 8. Numurs, jaunajai vienotībai 9. Jaunajai konservatīvajai partijai 10. Numurs, ar 11. Numuru kandidēs Latvijas attīstībai, ar 12. Austošā saula Latvijai, bet ar 13. Stabilitātei. Valsts robežsardze pēdējās trijās dienās novērsusi 333 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti gandrīz 7,5 tūkstoši cilvēku. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatvē šodien avarējusi luksusa klases McLaren automašīnijas. Pirms pulksteni 12. Valsts policijā saņemts izsaukums par ceļu satiksmes negadījumu Ulmaņa gatvē, kur pat labāk nenoskaidrot apstākļu dēļ automašīna iebrauc ceļu norobežojošā barjerā. Cilvēki par laimi nav cietuši, bet automašīna gan. Valsts drošības dienas 19. Jūnijā nosūtīs prokuratūrai aicinājumu sākt kriminālu vajāšanu pret četriem Latvijas valsts piederīgajiem par izlūkziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti starpniecību. Personas aizturētas janvārī un atrodas apcietinājumā. Izmeklēšana liecina, ka personas nodevušas informāciju par Nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietām un apmēru Krievijas pierobežā, Latvijas un konkrētu personu un uzņēmumu sniegto atbalstu Ukrainai, kā arī par ārvalstu karavīru apmācībām Latvijā un citiem ar valsts drošības saistītiem jautājumiem. Valsts policija ir aizturējusi četru personu grupu, kas tiek turēta aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem kādā dzīvnieku turēšanas novietnē. Policija noskaidrojas, ka vairāku gadu garumā šīs personas rīkojušas seksuāla rakstura darbības ar dzīvniekiem. Starp aizdomās turētajiem ir divi Latvijas pilsoņi, vienai personai ir Dānijas un Šveices pilsonība un vienai Krievijas pilsonība. Aizdomās turētajiem piemēroti drošības līdzekļi, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu, bet valsts policija ir informācija, ka aizdomās turētais Dānijas un Šveices pilsonis šobrīd atrodas ieslodzījuma vietā ārvalstīs par līdzīgu raksturu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Aizvadītajā naktī Lietuvā uz autoceļa Via Baltica grāvī iebraucis pārvadātāja Flixbus Varšavas Tallinas maršruta autobus, starp kura pasažieriem bija arī Latvijas valsts piederīgie. Vairāk cilvēku avārijā cietuši un nogādāti slimnīcā, tiek precizēts cietušo skaits un nav zināms, vai starp tiem ir Latvijas valsts piederīgie. Autobusā atradās 20 pasažieri, ne tikai Latvijas, bet arī Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Somijas un Ukrainas valsts piederīgie. Teherānā šodien uz bijušā gaisa uzbrukumos nogalinātā Irānas augstākā līdera Alī Hamenei bēru procesiju sapulcējušies miljoniem cilvēku. Šodien ir pēdējā no trim publiskajām sēru dienām Teherānā. Bēru ceremonija turpināsies Irānas un kaimiņvalsts Irākas šīītu musulmaņu svētākajās pilsētās, bet Hamenei tiks apglabāts 9. Jūlijā dzimtajā pilsētā Mešhedā. Krievija naktī ar raķetēm un droniem atkal uzbrukusi Kīvai, nogalinot vismaz 11 cilvēkus, tā paziņojušas amatpersonas, ievainot aptuveni 60. Vēl 3 cilvēki nogalināti un 26 ievainoti Kīvas apgabalā. Rīt Kīvā izsludināts sērs. Bet noslēgumā ar futbolu saistīts skandāls Eiropas futbola federāciju asociācija, jeb UEFA, publiski kritizē Starptautiskās futbola federācija asociācijas, jeb FIFA, lēmumu atcelt ASV futbolistam Folarinam Balogunam piemēroto vienas spēles diskvalifikāciju, kas bija spēkā pēc iepriekšējā mačā saņemtās sarkanās kartītes. Pēc FIFA lēmuma Balogun šodien tomēr varēs palīdzēt mainiekiem pasaules kausa fināla turnīra astodaļmačā pret Beļģiju. Publiski izskanējusi informācija, ka noņemt sarkanās kartītes liegumu lūdzis ASV prezidents Donalds Trumps personīgi, un šīs runas stiprināja arī viņa paša paziņojums saziņas vietnē Truth Social, kurā viņš cildināja FIFA lēmumu. Savukārt lēmumu kritikai dienas laikā pievienojies arī Beļģijas ārlietu ministrs un Eiropas komisārs. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Radio SVH LV. Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka, ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.
2: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
4: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Ārti Volfu.
5: Ar Volfu.
6: Let's go.

0: Zaragoza.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Karietas tiek padotas visiem tiem, kuri traucās šobrīd no darba uz māju pusi vai kādās citās darīšanās. Tas par karietēm runājot, vēlreiz labvakar visiem, esiet sveicināti un čau, čau. Radies VHLD, Arts Volps, kā parasti ielās kopā ar tevi un šoreiz arī televīzijā līdz pat vakaram. Līdz pat 7:00 vakarā būsim televīzijas ēterā, tā kā sveiciens arī televīzijas skatītājiem. Danāt ielūgot, ielāgot mūsu WhatsApp numuru 28600900, jo visas šīs nedēļas garumā būs konkurs. Jā. Meža parka lielā estrāde manai dzimtenei šīs nedēļas nogalē. 11. jūlijā lielais pasākums jau tuvojas un divi ielūgumi šo pasākumu katru dienu šeit rādēs VHLV ēterā, kamēr mēs esam ielās. Mēs atjaunosim, nevis atjaunosim, tā. Turpināsim, pareizāk sakot. Konkurs, kur nosaukums ir...
3: Kas BB brokastīs?
2: Jā, lai atbildētu uz manu jautājumu, tev bija jāklausās BB brokastis. Un tā katru dienu. Un tā visu mūžu, jā. Tur būs kāds jautājums no BB brokastīm, par ko viņi runāja. Tāda īpaša lieta. Un tādā veidā, rakstot pareizu atbildu uz 28600900, tu varēsi iegūt divus ielūgumus uz... Manai dzimtenē Meža parka lielajā estrādā šīs nedēļas nogalē. Tā kā tāda lieta arī būs. Vēl viena lieta, ko es gribēju pateikt. Es tikai gribēju atgādināt, ka namēs pirms stundas bija šeit. Vienā gadījumā nedzirdēju vienkārši, kaut kāda darīšanas bija. Nu gan jau pēc tam būs YouTube un arī atkārtojumā. Arhīvā var paklausīties interviju ar namē. Viņam ir jauna dziesma. Nāksies atzīties ar lielu plānu nākotnē. Mēs noklausījāmies arī Dženijas Mejas jaunākos atcerējiem, tā kā... Vēl tik pasaka, ka mēs neesam nospēlējuši jaunojumu Dženiju Meju. Terapija, jā. Nu, mēs vēl neesam dzirdējuši Andrēgļa jauno dziesmu, tad īpaši gabalu. Ieelpa, arī tas jāpaklausās. Jā, bet vispirms skaitā ir...

0: Garās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Čau! Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Radio

0: 10 gadi bija vajadzīgi, lai taptu jaunu versiju dziesmai Dārznieks. Jei! Cik daudz laika pagājis? Prāta vētru un fiņas ar Dārznieks, volume 2!
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Sveiki visiem, lai jums visiem jauka diena un turpināt klausīties SVH radio. Lai jums labi iet!
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
1: ierunā savus labos vārdus
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!

0: tēnā ar pirkstu dūrē. Drīz arī paklausīsimies Andra Ērbi jauno dziesmu. Tāds ir plāns tuvākajam laikam.
1: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
2: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgā. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
3: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slipsvītra prāta vētra. Signetbanka.
4: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrand.
5: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
7: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
9: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
10: Radio SVH LV ir ielās.
11: Ir ielās.
10: Ar Arti Volpu.
12: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Šodien klajā nāk jauna dziedātāja Andra Ērgļa ieskaņot dziesma Ielpa, kuras mūzikas autors ir leģendārās grupas Līvi. Agrākais dalībnieks Tomas Sklēns. Dziesmas vārdu sarakstījis liepājnieks Ivars Sudmalis. Jaunā dziesma Ielpa vienlaikas ir aicinājums atbalstītās autoru Tomas Sklēnu, kurš pēc smagas slimības un pārciestas operācijas jau ilgāku laiku ar rehabilitācijas palīdzību cenšas atgūt darba spējas un atgriezties ierindā. Kamēr mūziķim nav fiziski iespēja uzstāties un būt ienākums, ko ieguldīt rehabilitācijas pakalpojumu sekšanā. Katra palīdzība un atbalsts var būt ļoti, ļoti nozīmīgs. Tāpēc, tieši tāpēc, mēs klausamies dziesmu Ielpa. Andris Ērglis!

0: Tās siltās vasaras naktis ir tās naktis, kad var dejot leidz reitam. Leidz reitam. Latgalīšu reps un Felipe. Latgalīto!
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
3: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās. Ielās ar Arti Volpu.
4: Ar Volpu.
0: Nu ko laižam vaļā konkursu, kas BB brokastīs?
1: Kas BB brokastīs?
0: Nu ja, kas par balvām? Kādas balvas? Jā, šīs nedēļas nogalē notiek koncerts manai dzimtenei. Meža parka lielajā estrādē, tātad koncerts manai dzimtenei. 11. jūlijas Meža parka lielā estrāde. Tas būs īpašs kopdziedāšanas notikums, kurā vienosies tūkstošiem dziedātājiem, skatītājiem no Latvijas un visas pasaules. Koncertā piedalīsies vairāk nekā 200 kori ar vairāk nekā 6000 dziedātājiem, kā arī iemīļoti solisti un aktieri programmas centrā Raimonda Paula melodijas, kuras zina un mīl daudzi, un kurām koncertā varēs dziedāt līdz arī skatītāji. Koncertā piedalīsies populārs solisti, kā arī dzirošie aktieri, īpaši noskaņu skatītājiem radīs iespēju ne tikai klausīties, bet arī aktīvi piedalīties, dzirot līdz kopā ar kuriem un solistiem. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts ar dziedātāju un skatītāju iepriekš izvēlētām dziesmām. Pēc vērienīgā kormūzikas koncerta manai dzimtenei viens aicināt piedzīvot to īpašo vakaru turpinājumu sadziedāšanas nakti, kurā robežas starp skatu un skatītājiem vienkārši izzudīs, bet visa estrāde kļūst par vienu lielu popkori. Interesantiem pieejams arī vats atsevišķas biļetes tikai uz sadziedāšanās nakts, piemēram, kur cer sāks no 10 eiro. Arī tādas ir pieejamas. Nūk! Mums savukārt ir divas biļetes uz visu lielo pasākumu. 11. jūlijas manai dzimtenei. Ko mēs darīsim? Kas BB brokastīs? Jā.
1: Kas BB brokastīs?
0: Nu, mēs kaut kādas lietas šorīt no rīta BB brokasti puiši runāja, bet pēc sešiem Kaspars stāstīja Andrim, ka viņš ir bijis kāzās vienās. Un nu, tur esot tos jaunlālātos un kādu, nu, par kāzu viesas vedoši ar vienu ārkārtīgi vecu automašīnu. Nu, restaurēts munku vecu automašīnu. Un tad Bredis teica, ka viņam arī kādreiz tāda automašīna ir bijusi bišķiņ jaunāka. Un tāpēc tev šodien būtu jāatbild uz jautājumu. Rakstot uz 286-0900. Un kurš pirmais uzrakstīs, tas ir divas ielogumas dabūs. Tātad, kāda automašīna savulaik piederēja Andrim Freidenfeldam? Viņš minēja tajā sarunā, kāda viņam tur bijusi un Kaspars teica, jā, tas bija tas, nu tas. Bet tur tā bija specifiski amerikāņu automašīna. 286-0900, kamēr tu domā, kāds auto savulaik Fredim ir piederējis. Tikmēr paklausamies šo.

0: Inga Gavile un DJ L.
1: Mums pa to laiku konkurss, kur jautājums ir, kāds amerikāņu autoreiz piedarīja Andrim Preidenfeldam. Tās konkursā...
0: Kas?

0: tevi brokastīs.
1: Jā, tiešām, kas BB brokastīs, divi ielūgumi uz manai dzimtenē Meža parka lielajā estrādē šīs nedēļas nogalē. Konkursa jautājums bija, jā, viņi no rīta runāja par to, ka Kaspars ir bijis vienās kāzās, un tur baigi elegantu auto, ledoši kāz viesas, un tad redzēts, man arī tāds auto savulaik bija jaunāks. Un tāpēc jautājums bija, kāds tad reiz amerikāņu auto piederēja Andrim Freidenfeldam? Tā, Kārli, tas nebija Chevrolet. Tas nebija Chevrolet. Un Kaspars raksta, ka tas varētu būt Jeep Wrangler. Kasparam, bet te bija jautājums par Fredi. Nu, Kasparam iespējams, ka bija Jeep Wrangler, bet jautājums ir bija par Fredi. Par Andri Freidenfeldu, jo Kaspars vienkārši stāstīja par to, ka viņš bija kāzās. Es pieļauju, ka bijis. Zin kā, UFO ir bijis tik daudz automašīnas. Tā, labi, tā. Kurš te pirmais ir atbildējis? Un pareizi, jā, Mārtiņš tiek pie diviem ielūgumiem. Ne, tas nebija Jeep Wrangler un arī ne Chevrolet. Mārtiņš pirmais ir atbildējis pildīgi pareizi uz konkursu jautājumu un dabū divus ielūgumus uz manai dzimtenē. Un pareizā atbilde ir šī.
2: Klausies vai projām, bēbē brokastīs.
3: Tev taču bija mašīna, tā viena mašīna bija Buiks, vai ne?
4: Jā.
3: Es biju tagad nedēļas nogalē vienās kāzās, kur kāznieks veda ar restaurētu. Nu tā kā ir tas, nu tā kā tie vecie Fordi, kas ir tāds, nu tā kā tas Fords T, tāds apmēram tāds pats Buiks. Vai kur tā ir smuka mašīna, vecais Buiks, viņš tā arī gāja. Un šoferīt mums teica, var nospolēt? Jā, viņš arī nospolēja ritīgi. Nu tāds. Tas ir Buiks ritīgs tāds. Nu,
4: bet nu kāds ne jau tāds, kā man bija.
3: Nē, nē, nu vecais, tas ir kaut kā 20-30 oh. Gadu tāds.
2: Nāc atpakaļ, jo ir bēbē brokas tīs. Okay, yeah, turpina darīt.
1: Nu, Buiks ir pareizā atbilde, un pirmais, kas pareizi atbildē, ir Mārtiņš. Nu jā, Mārtiņš tiek uz manai dzimtenē, 11. Jūlijā Meža parka lielajā estrādē. Mārtiņa, nu ielūgums nosūtīsim tev. Sekretārī sazināsies, tu jau zini to kārtību. Nu lūk, rīt šādā pašā gadā turpināsim ar konkursu Kas BB brokastīs.
5: Rimī mamuta dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam ar mans Rimī karti kafijas pupiņas Merilt 1 kg 13,99 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 3 veidi 7,92 litri iepakojumā 10,99 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 rulļi 8,99 €. Rimī.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermakosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās – apotēka.
2: Besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
3: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
2: Kas?
4: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunus vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejas, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
6: Radio SVH LV.
7: Labākās dziesmas latviešu valodā.

jādziedāt uz lieliem svētkiem.

dienām. Varas pasakaini vārti, skan violēti stāsti, kā nokļūt aiz vējiem.

0: Ai, kā man to laika apvaldīts? Nu, precīzi nekā. Nu, nekā. Kā nav, tā nav, tā teiktu Miks Galvanovskis. Kā man laika apvaldīts? Ladezers.
1: Hei, čau, te medību lauki. Cauri dzīvē kā debīls trausos, bet radio SVHLV ir tas, ko es klausos.
0: Ļoti labi, paldies tev, Rolands. Medību lauki, citos medību laukos. No labvakar, labvakar, labvakar.

0: cieši satiek pēdējā laikā gan Vultūra, gan Patriš. Bija kopīgs koncerts, bija pagājušajā ceturtdienā. Un tad arī Vultūra satika Straumes festivālā. Bez kontrolas!
1: Radio. Radio. Radio SVH LV.
0: Gaujarts ar leģendārajām svītriņām.

0: par tevi iedomājos biežāk nekā pieklātos. Labs ir tagad kārtējās ziņās!
1: Naktī Latvijā daudz viet līs, vietām līs stipri un gaidāms pērkona negaiss, putīs lēns līdz mērens dienvidrietumu. Vējš un gaisa temperatūra naktī no plus 8 līdz plus 13 grādiem. Rīt dienā mākoņu kļūs aizvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā, kad Latvija no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zonu, valsts rietumos gaidāms lietus un gaisa temperatūra dienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā līs dienas otrajā pusē gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Uz 15. Saeimu ar pirmo numuru startējas partija apvienība Suverenā vara un apvienība jaunlatvieši, bet noslēdzošo 14. Numuru izlozē ieguva progresīvie šādu sarakstu secību šodien izlozēt Centrālajā vēlēšana komisijā. Ar otro numuru vēlēšanās kandidēs mēs mainām noteikumus ar 3. Saskaņas centrs, 4. Zaļo un zemnieku savienība, 5. Nacionālā apvienība, 6. Gobzemes saraksts, 7. Apvienotais saraksts, partijai Latvija pirmajā vietā vēlēšanās būs 8. Numurs, jaunajai vienotībai 9. Jaunajai konservatīvai partijai 10. Ar 11. Numuru kandidēs Latvijas attīstībai 12. Austošā saule Latvijai, bet 13. Stabilitātei. Valsts drošības dienests nosūtīs prokuratūrai aicinājumu sākt kriminālu vajāšanu pret 4 Latvijas valsts piederīgajiem par izlūkziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti starpniecību. Personas aizturētas janvārī un atrodas apcietinājumā. Izmeklēšanas dati liecina, ka personas nodevušas informāciju par nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietām, apmēru Krievijas pierobežā, Latvijas un konkrēti personu un uzņēmumu sniegto atbalstu Ukrainai, kā arī par ārvalstu karavīru apmācībām Latvijā un citu sensitīvu informāciju. Latvijas sabiedriskā mediju valde un visu struktūru vienību deleģētie pārstāvi vienojušies par kompromisu LSM zīmola attīstības jautājumā. Divdienu sarunu formātā nolemts, ka Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturiskie zīmolvārdi tiek saglabāti kā daļa no Latvijas sabiedriskā mediju kopējās identitātes. Valsts policija aizturējusi 4 personu grupu, kas tiek turēta aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem kādā dzīvnieku turēšanas novietnē. Policija noskaidrojas, ka vairāk gadu garumā šīs personas rīkojušas seksuāla rakstura darbības ar dzīvniekiem, notikuma vietā izņemti vairāk nekā 10 zirgi, suns un kaķis. Starp aizdomās turētajiem ir 2 Latvijas pilsoņi, vienai personai ir Dānijas un Šveices pilsonība, vienai Krievijas pilsonība. Aizdomās turētajiem ir piemēroti drošības līdzekļi, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu, tomēr valsts policija ir zināms, ka aizdomās turētais ar Dānijas un Šveices pilsonību atrodas ieslodzījuma vietā ārvalstīs par līdzīga rakstura noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Pierīgā 4 dienu laikā atcelti vairāk nekā 100 reģionālo autobusu reisu, kā šoferu trūkuma dēļ tos nespēja izpildīt pasažieru pārvadātājs Latvijas sabiedriskais autobus, kas pēc autotransporta direkcijas informācijas šomēnes nav nodrošinājis jau piekdaļu no plānotajiem reisiem, tā vēsts sabiedriskais medijs. Latvijas sabiedriskais autobus šodien ir atcēlis 31 reisu, bet kopš piekdienas jau 101 reisu. Ievērojami lielākā daļa ir starp Rīgu un Ādažu novadu, bet ir arī tādi, kas ieplānoti Ķekavas novadā starp Rīgu, Rāmavu un Baložiem. Uzņēmums atceltos reisus pamato ar šoferu slimošanu. Aizvadītajā naktī Lietuvā uz autoceļa Via Baltica grāvī iebraucis pārvadātāja Flixbus Varšavas Tallinas maršrut autobus, starp kura pasažieriem bija arī Latvijas valsts piederīgie, vairāk ir cietuši un nogādāti slimnīcā. Teherānā šodien uz bijušā gaisa uzbrukumos nogalinātā Irānas augstākā līdera Alī Hamenei bēru procesija sapulcējušies miljoniem cilvēku šodien ir pēdējā no 3 publiskajām sēru dienām Teherānā. Hamenei tiks apglabāts 9. Jūlijā dzimtajā pilsētā Mešhedā. Krievija aizvadītajā naktī ar raķetēm un droniem atkal uzbrukus Kīvai nogalinot vismaz 13 cilvēkus, vēl 56 ievainoti un starp tiem ir 7 bērni. Vēl 3 cilvēki nogalināti un 26 ievainoti Kīvas apgabalā. Rīt Kīvā atkal izsludinātas sēras. Bet noslēgumā par skandālu pasaules futbola čempionātā. Eiropas futbola federācija asociācija jeb UEFA publiski kritizējuši starptautiskās futbola federācija asociācijas jeb FIFA lēmumu atcelt ASV futbolistam Follarinam Balogunam piemēroto vienas spēles diskvalifikāciju, kas bija spēkā pēc iepriekšējā mačā saņemtās sarkanās kartītes. Pēc FIFA lēmuma Balogun šodien varēs palīdzēt mainiekiem pasaules kausa fināla turnīra 8-daļfinālā mačā pret Beļģiju. Publiski izskanējusi informācija, ka noņemt sarkanās kartītes liegumu lūdzis ASV prezidents Donalds Trumps personīgi, un šīs runas stiprināja arī viņa paša paziņojums saziņas vietnē True Social, kurām viņš cildināja un uzteica FIFA lēmumu. Savukārt lēmumu kritikai šodien pievienojies Beļģijas ārlietu ministrs un Eiropas komisārs. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
3: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecā skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
2: Un PTA – klients ir boss.
3: PTA – Dambja 3A.
2: PTA – LV.
4: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
5: Ar Volfu.
4: Pie velna, ak Dievs.

0: Alicia Oiriela!
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Tā, es šeit turpinu sabūti Radio SVH LV studijās, Lokas ielā 65, man sauc Arts Volps, labs vakars vēlreiz visiem. Šodien man garā darba diena bija, jo eters sākās Dižmeņa Hercos pulksten 11. No Agens Kalna tirgus, mēs bijām kopā ar Madaru Kivkucāni, un tad, nu, tagad kopā ar jums visiem arī ielās. Labvakar visiem tiem, kas raksta uz 286-00-900, kas piedalījās konkursā. Jā, rīt atkal konkurss, kas BB brokastīs, bet tas rīts, tas rīts. Tad, nu, tagad ir iespēja televīzijā, es esmu televīzijas ekrānos arī parādīt to skaņu platīt, kas tiks atskaņot vinīla terapijā šodien, kas tajā skaņu platītē ir iekšā. Iekšā es tev pastāstīšu nedaudz vēlāk. Man patīk šīs mazās skaņu platītes, vajag viegli operēt ar tām ir. Tas DJ ieradums. Nu, tas vinīla terapijā, ja nu kas? 286-00-900, protams. 900, jā, 20. Vispirms Krisī.
3: Čau, mani sauc Krisī un tu klausies Radio SVH LV.
2: Protams, arī bez Krisī Justs. Ar bezrūpības pieturu.

0: Garās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
0: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVH LV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Čau, te Elizabete Gaila. Es eju pa Mieru ielu un klausos Radio SVH LV.

0: tramvajam iet, pa to Mīra ielu. Gar man māja arī ir tramvajs, bet es esmu pieradis jau. Viens no kaimiņiem teica, es pieradis pie tramvajas. Kā tev ir tramvaja? Es saku, nu, viss kārtībā. Elzbet Gaila pietur pie laimes. Jaunākais no subskriptumu uz pasaules nebūs mieru tieši tagad.
1: Radio SVH LV. Jaunums.
2: Čau!
3: Mēs esam grupa subskriptum.
2: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: nedēļas pēc kārtas ir ārējais VK top 21. Pozīcijā mūzīka un tikaši sakām ar, tu zini man no galvas. Un pirmajā pozīcijā arī straumētāko dziesmu dopā rīt, 7.6. vakarā. Tieši šajā laikā straumētāko dziesmu top 10.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čel.

0: kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LB, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH LV ēterā. Otradienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
6: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Šie tie gāze. Un neguļ. Žoržs un kuris maskā. Pirms tam Zautrači un Katrīna Dimanta. Es jūs visus mīlu.
1: Ielās ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Lido.
2: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Volfa vinila terapija.
0: Ekskluzīvi šodien, 6. jūlijā, vinilu terapiju var vērot arī televīzijā. Tagad var parādīt, kāda tā skaņplatīte izskatās. Šādi te, pilnīgi nekas tur nav virsū melodiju otrā pusē. Skaņu plašu firma, standarts tāds iepakojums, celofāns pa vidu, biegli zaļā krāsā ar puķītēm. Un nekas virsū jau nav rakstīts. Tas nozīmē, ka, ja vēlamies redzēt, kas virsū ir rakstīts, kas tur vispār iekšā tajā skaņplatē, mazajā skaņplatītē tad jāņem un tā skaņplatīt rokās. Un pēc tam būs tehniski jāliek uz skaņplašu atskaņotāju. Tieši tā es arī darīšu, tā tas notiek. Kas digitāls nav? Gunārs Freidenfelds, kaktus, kādēļ vēl nāc tu? Un vienmēr sakot, estrādes dziesmas, kuras atcerējas Gunārs Freidenfelds un izpilda Margarita Vilcāna no Jārs Grīnbergs. Kaktus un, kā jūs teicu, kādēļ vēl nāc tu? Atmiņa lietas un zaļāku pļāvu. Četras dziesmas ir iekļautas šajā skaņplatītē. Šķiet, ka vajadzētu paklausīties tā pirmā puse vai otrā puse. Tā. Un arī to nevar pateikt. Vienīgi var pateikt, ka 70 kapeikas savulaik šī skaņplotīte maksāja. Tā, atmiņu lietas šķiet, ka ir pirmā puse, tad griežam otra puse, ja, un uzliekam, ir normāli nospeķot arī. Tā, nevis kaktus, bet kāda ir vēl nāca, tas būs process, ja? Tā, tagad ir jāatrod tā vieta. Pasties, kā man izdevās ar otro.

0: Kādēļ vēlu nāci tu? Margarita Pilcāne, Ojārs Greenbacks.
1: Volfa vinila terapija.
2: Čau! Te grupa astronauti.
3: Un tu klausies.
4: Rādio SVH LV.

0: astronauta, lai labāk gulētu pirms tam vinilu terapiju. Pagājušajā nedēļas nogalē satiku Ozolu. Festivālā Strauma un pat iegādājos šo to no Pūtšopa. No.
1: Hei, te Ozols! Es kruizoju uz mājām un klausos radio SVH LV.
0: Oz, paldies tiešām, forši krekliņš. Rīt uzvilkšu. Absolvos, rīt uzvilkšu. Odzinozols, ar slīdu vakarā.

0: LV, Cengrauzis, mājas bīloļu draugs.
1: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
3: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
4: Trūkst enerģijas? Veic analīzes centrālajā laboratorijā. Līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
5: Es, Jānis Šipkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
7: Radio SVH LV.
8: Čau,
9: Te
8: ir Līnija Obota, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Artemis un Petuni, tamšaj nakti, tumšajā nakti.
1: Čau, mans vārds Miks Galvanovskis un es sāk braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.
0: Siners ir vaļā! Atkal Miks tiešām no sirds apsveic. Kolosāls darbs ir paveikts. Miks Galvanovskis, kad izdzisīs?

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: radio SVAB. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.
2: Radio SVHLV.

0: Slepnums parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
3: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
4: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
5: Jau 11. jūlijā tūkstošiem kūristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Ei, cilvēki, labas ziņas, Dino Zoo!

0: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
1: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performansi, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
2: Tīrs adrenalīns. Cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms. Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
3: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
5: Hei, labrīt! Šeit Mārtiņš Sesks. No rīta braucot mašīnā, es klausos radio SVHLV. Jo, jo, jo, jo, jo, jo.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Rádio SVHS.

0: mežs ir tavs lepnums, parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
1: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolanda Čē lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
2: Atbalsta Latvijas U18 sieviešu volejbola izlase Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrant.
3: Putni ir visiem, a kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
6: Zignet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV. Labā.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Festivāls Fāze atgriezas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē!
5: Biļetes fazevents.lv.
6: Tīrs adrenalīns. Cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms. Pilskalnu autotrasē Jēgavpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.

0: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV. Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
3: Saprotami un nepārprotami.
4: Un nepārprotami.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Radio SVH LV.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum.

0: rūpēm par jums! Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
1: Šovakar es tev stāstīšu tālāk par to, kas notika ar mazo īkstīti, kad viņa no ziemas saltuma paglābās pie lauku peles. Kādu dienu lauku pele pavēstīja, no mums drīz būs ciemiņš. Mans kaimiņš mēdz katru nedēļu mani apciemot. Viņš ir iekārtojies vēl labāk par mani. Viņam ir plašas zāles un mugurā skaists melns samta kažoks. Ja tu viņu dabūtu par vīru, tad būtu labi nodrošināta. Nu jā, bet viņš ir akls. Tev jāstāst viņam visjaukākās pasakas, kādas vien tu zini. Taču īkstīti nemaz neklausījās. Viņa negribēja kaimiņu, jo tas bija kurmis. Viņš atnāca ciemos savā melnijā samta kažokā. Viņš esot tik bagāts un tik mācīts, teica lauku pele. Viņa mājoklis arī esot reižu 20 lielāks nekā viņai. Un mācīts viņš tiešām arī bija. Bet saule un skaistās puķes viņam nemaz nepatika. Par tām viņš runāja ļaunu, jo nekad tās nebija redzējis. Īkstītē bija viņam jādzied, un viņa dziedāja gan bizbiz mārīt mājiņa, deg gan kas dārzā. Un skaistās balss dēļ kurmis iemīlējās viņā, bet neteica viss vēl neko. Tāds prātīgs vīrs viņš bija. Nesen viņš no savas mājas līdz peles dzīvoklim bija izracis garu eju. Pa to viņš lauku pelei un īkstītei ļāva pastaigāties, kad vien viņas grib. Bet viņš lūdza nenobīties no beigtā putna, kurš guļotējā. Tas esot liels putns ar spalvām un knābi, laikam nomirs tikai nesen, ziemai sākoties, un nu aprakts tieši tur, kur viņš izracis savu eju. Kurmis paņēma mutē praula gabalu, jo tas taču tumsā spīd, un gāja viņam pa priekšu, rādīdams gaismu garajā tumšajā ejā. Kad viņi nonāca vietā, kur gulēja beigtais putns, kurmis atspieda savu plato degunu pret alas griestiem, paceldams zemi uz augšu, kā izveidojās liels caurums, pa kur iespīdēja gaisma. Alas vidū gulēja beigta bezdelīga, skaistos spārnus piekļaus pie sāniem, kājas un galvu paslēp uz zem spalvām. Nabag putns laikam bija nosalis. Īkstītei sametās viņa ļoti žēl. Viņai patika visi putniņi, kas taču visu vasaru tik skaisti viņai bija dziedājuši un čivinājuši. Bet kurmis paspērto ar savam strupajām kājām, teikdams, nu tas vairs nepīkstēs. Cik nožēlojami gan ir piedzimt par nieka putnu. Paldies Dievam, ka neviens no maniem bērniem par tādu nekļūs. Tādam putnam bez viņa čivināšanas taču nekā nav un ziemā tam jānomirst badā. Jā, to jūs kā prātīgs vīrs gan varat sacīt, lauku peli teica. Kas tiek putnam no visas čivināšanas, kad nāk ziema? Viņš cieš badu un salst, bet tas jau it kā esot liels gods. Īkstīte neteica neko, bet kad abi pārējie uzgriez putnam muguru, viņa pieliecās, pašķies palviņas, kas sedz viņa galvu, un noskūpstīja viņa aizvērtās acis. Varbūt tas bija viņš, kurš vasarā man tik skaisti dziedāja, viņa domāja, cik daudz prieka viņš man sagādāja, mīļais skaistais putns. Tad viņa pielika galvu pie putna krūtīm, bet tuliņ izbijās, jo šķit, ka iekšpusē kaut kas pukstētu. Tā bija putnas sirds. Putns nebija miris, vien sastiņas, un tagad bija sasilis un atkal atdzīvojās. Īkstīte nodrabēja no galvas līdz kājām, tik ļoti viņa izbijās, jo putns taču bija liels, liels salīdzinājumā ar viņu, kur bija tikai īkšķa garumā. Bet viņi tomēr saņēma dūšu, aplika pūkas vēl ciešāk ap nabaga bezdelīgu, atnesa mētras lapu, ar ko pati bija segusies, un pārklāja to bezdelīgai pār galvu. Paldies tev, tu mazo mīļo bērniņ, slimā bezdelīga viņai teica. Esmu tik jauki sasildījusies, drīz es atgūšu spēkus un varēšu atkal lidot ārā, siltajā saulītē. Ai, īkstīti iesaucās, ārā ir tik augsts, sniegs un salst. Paliec vien siltajā gultā, gan es tevi apkopšu. Tad nu bezdelīga palika zem zemes visu ziemu un īkstīte kopa viņu un iemīļoja no visas sirds. Bet par to, kas notika tālāk, es tev pastāstīšu rītvakar. Norunāts? Ar labu nakti!
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
0: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums! Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Radio SVAPLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: No rīta uzvelku vienu čību. Un tad otru.

aizelts, aizsarkans uguns acīs, aizdzīļi dzelmē dejosīs. Un šajā dzirkstošajā aplī stāv dzirkstī prieks. Un kvēlo spīt, un šoreiz viss ir zelts.

smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Pašu slavākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

tā kā trekanās čūskās, rokas palenas, sodūjiem

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SV.

Jersey.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Tauta taimala, vai ilgi elpusta?

Sveha, Tupeha, Mesveha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Yup. Ej. Na one kāds progres, ja neizbaud procesu. Es vēl skatu virs debesīm. Bikīna aizmūs augstā. Es teicu,

0: saprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.